تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

0: بعد
1: جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔
0: فوقع

0: فرعون اشد العذاب،
1: یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔
0: وَإِذْ يَتَ

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

0: بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔
1: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب،
0: اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔
1: قال

0: قال
1: وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔
0: اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ
1: ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔
0: یوم

0: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے.
1: فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار.
0: تو صبر کرو, بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو.
1: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير.
0: جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں, ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں, تو خدا کی پناہ مانگو, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
1: لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون.
0: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
1: وما

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

0: الْعَالَمِينَ
1: خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔
0: هو الحی

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ قل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

وہی تو ہے جو جداتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم

0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے،
1: فی الحمیم ثم فی النار یسجرون،
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے،
1: ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے،

0: یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔
1: ذلکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و

0: یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔
1: ادخلوا

0: اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔
1: فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینك بعض الذی نعدهم او نتوفینك فإلینا یرجعون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔
1: أَفَلَمْ

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ فلم

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ فلم

0: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں،
1: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون،
0: جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔
1: قل

کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔

0: اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقدر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔
1: ثم

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔

0: خود،
1: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا،

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

جو آد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔

0: ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔
1: حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِ

یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

0: ربكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطخ بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.
0: وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

0: ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
1: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے, ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو, اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ.

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلاً من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: ومن احسن قولاً من دعا الى اللہ وعمل صالحاً وقال اننی من المسلمین،
0: اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست

0: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ فَإِنِ

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔
1: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔

0: ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
1: تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے.

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

لیے خاروں میں ہوں, جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں, جن کے پلے کچھ نہیں, میں ان

انسان مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہی آ کے دستگیری کی گناہ گار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے

کا فقیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، تور پر بھی چراغ تجلّا ہو تم، تور پر بھی چراغ تجلّا ہو تم، کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم، کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم، ہر طرف ہر جگہ جلوہ آرا ہو تم، دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، ہیں سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں، اللہ

کریم اتنے کریم اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو گیا۔

سمندر کر دے، چشم ہے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

سمندر کر دے، چشم ہے چشم کے ہر عشق کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر چاہے یہ

اللہ تیری شان کا کو بکو ہے، جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اے اللہ تجلّا تیری شان کا کو بکو ہے، جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ برد بارہ ابر دریا

سنگے خارا دار کوہ ہمالا کوہ جودی کوہ فارا کوہ طور کب کو کمری مرغ زری اندلیب آہوے ملک تتار لالا نرگس نس

شہ نے کربلا کا کیا, اداسی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا, ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے۔
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان۔
2: Like us on facebook.com/FM247365.

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے۔ لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔

0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: And Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
3: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
4: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
5: And Tufaan hai
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
13: لائک اس آن facebook.com/fm247365
14: FM 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
15: السلام علیکم پاکستان

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
0: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
5: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
8: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: And
2: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
3: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: And
4: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
0: And
5: Tufaan hai
6: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں لیکن اس میں نامناسب مواد سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں www.pta.gov.pk مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: پاکستان ہم سے ہے ہم اچھے تو پاکستان اچھا تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان عزم استحکام مستحکم پاکستان
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے
10: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھے
11: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر چ چلا گیا میں نہیں بچا
12: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی سانو ماریا سب ٹوٹیا
9: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے
13: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا
9: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام ملک گیر کریک ڈاؤن جاری ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج گرفتاریاں جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں خواب ضرور دیکھیں بہتر راستہ چنیں حکومت پاکستان
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365
14: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت
15: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائے
14: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا
5: हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
15: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
14: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
15: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
14: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
15: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
14: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
16: पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फारूक इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कामरान चौरंगी से वो ट्रैफिक जो जौहर मोड़ की जानिब आ रहा है उसके दरमियानी रास्ते पर ट्रैफिक का कुछ दबाव है। जामिया रास्ते काम जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इसके साथ साथ जौहर मोड़ से डिग्री रोड शारा फैसल की जानिब आने वाले ट्रैफिक भी इस वक्त स्लो मूव कर रहा है और वो तमाम ट्रैफिक जो इस वक्त जा रहा है कयूमाबाद चौरंगी से डिफेंस मोड़ और वहां से पंजाब चौरंगी की जानिब अख्तर कॉलोनी सिग्नल के अतराफ में भी ट्रैफिक का कुछ दबाव देखा जा रहा है। वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
7: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
17: Let the music take control. Control.
18: Let the music take control.
17: That is FM 100 Pakistan.

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: And
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
4: sweep clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And
5: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: And
6: tufaan hai.
7: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنی شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Like us on facebook.com/FM247365.

0: location for maximum music. FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
0: And
2: Phoenix Laga Aur Bhool Ja Phoenix Laga Aur Bhool Ja
0: And
3: Sweepy Clean Kare Tezi Se Sakht Daag Aur Jaraseem Ka Khatma Aur Rakhe Toilet Ko Chamakta Hua Saaf
0: And
4: HBL Freedom Account Jahan Khwab Wahan HBL
0: And
5: Tufaan Hai
4: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
6: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Jiska Multi Airflow System De Balanced Cooling Har Compartment Mein Aur Rakhye Aapke Refrigerator Ko Clean Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
4: HBL Freedom Account Ke Saath Muft IBFT Muft Checkbook Muft Online Banking Aur Behtreen Mobile App Ki Sahulat Ke Saath HBL Freedom Account Jahan Khwab वहां HBL
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना
1: Frost IoT Refrigerator Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control No frost, no worries
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان السلام علیکم پاکستان پاکستان
9: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن Connecting you.
10: Connecting.
9: Holding you.
10: Holding.
9: With FM 100.
11: FM 100. FM 100.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365 This is

0: ہمیشہ ہمیں پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365.
2: Keep it locked to 100 FM.
3: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: 100 FM.
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد،

0: شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان میں بڑھتے پھینکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیبیا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100۔
5: السلام علیکم پاکستان۔

0: Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. The Pakistan Association of Dermatologists Sindh chapter presents Listen to the Expert, Demystify Hair Loss Misconception par aaj baat hogi. Ye program aap log FM 100 pe every Friday sunte hain 12:30 se 1 ke darmiyan jahan par hum badi important topics par baat karte hain aur aaj ka topic bhi hamara bada important hai. Ye program jo hai wo Pakistan Association of Dermatologists aur ADCO group ke taawun se pesh kiya ja raha hai. Aaj hum hair loss misconceptions par baat करेंगे. अब बालों के गिरने की बड़ी अहम वजूहात हमें पता है, तो जो वजूहात हमें पता है वो हकीकत में यही सूरत हाल है या फिर ये मिसकंसेप्शन है, तो इस सब के हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज में डॉक्टर शाहीन नवीद, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, डिप्लोमा इन एस्थेटिक मेडिसिन फ्रॉम अमेरिकन अकेडमी एस्थेटिक मेडिसिन. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम फातिमा, क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आपको खुशामदीद कहते हैं.
1: थैंक यू सो मच.
0: You're welcome. So, डॉक्टर मुझे आप ये बताइएगा, क्या रोजाना बाल गिरना नॉर्मल है?
1: सबसे पहले तो थैंक यू फातिमा फॉर इन्वाइटिंग मी इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो टॉपिक टू डिस्कस, क्योंकि हमारी क्लिनिक में मेजॉरिटी जो आ रही होती है मतलब यंग अडल्ट और एज के साथ भी, बेसिकली ज्यादातर लोग जो है वो हेयर फॉल की कंप्लेन के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं. तो देखिए हेयर फॉल जो है, हम उस वक्त कहते हैं रोजाना जो बाल गिरने की आप बात कर रही हैं, तो तकरीबन समझ लें कि 50 से लेकर 100 तक जो है वो बाल हमारे रोजाना गिरना वो बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना है, जो कि हेयर ग्रोथ का एक साइकिल होता है, उसका पार्ट है, और उसके साथ साथ नए बाल भी जो है आ रहे होते हैं. तो अगर इससे ज्यादा अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है लाइक मोर देन 100, तो वो ऐसी सूरत है कि जिसमें वो परेशान हो और डॉक्टर से रुजू करें.
0: ओके, मतलब लाइक थोड़े बहुत बाल गिरे तो इट्स नॉर्मल,
1: मतलब 50 to 100 बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो ग्रोथ साइकिल होता है हेयर का प्रॉपर, और उसके साथ साथ नए बाल भी आपके आ रहे होते हैं.
0: ओके ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा सबसे जो एक इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन था वो दूर हुआ. इसी के साथ से डॉक्टर, लोग कहते हैं कि सिर्फ मर्दों को गंजपन होता है, ये दुरुस्त है?
1: अच्छा, ये भी समझ लें कि थोड़ी एक गलत सी बात है, बिकॉज क्योंकि हम तो देख रहे होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल, नहीं तो ऐसा ही होता है कि मेल फीमेल दोनों ही हमारे पास आ रहे होते हैं, और दोनों के अंदर यही चीज हो सकती है कि मोरसी या तो गंजपन की वजह से आ रहे होते हैं, या फिर ये कि फीमेल्स के अंदर अगर आ रहे होते हैं तो उनके अंदर और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, और जैसे वाइटामिन डेफिशिएंसीज है, तो वो दोनों मेल फीमेल दोनों हमारे पास आ रहे होते हैं. थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होता है, जैसे जो मोरसी वाला गंजपन होता है वो खवातीन और मर्द हजरात में थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये कि दोनों ही मेल फीमेल दोनों में ये कि गंजपन आ सकता है. जी बिल्कुल.
0: ओके, अच्छा क्या टोपी स्कार्फ या हिजाब पहनने से खवातीन के बाल गिर जाते हैं?
1: अच्छा, इसके साथ भी हमारे पास बहुत बच्चियां आ रही होती हैं या मेल भी टोपी के साथ जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव पहनते हैं, तो बात यह है कि स्कार्फ को पहनना या टोपी पहनना इज नॉट के कॉज ऑफ हेयर फॉल, लेकिन अगर जैसे खवातीन जो होती हैं बहुत टाइट करके अगर बाल बनाएंगी, और अगर टोपी या इसका बहुत टाइट होगा या सख्ती से पीछे करके टाइट करके बाल बना दिए जाएंगे, तो उस सूरत में एक तरह का जो है गंजपन होता है, जिसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं, जो बाल को बहुत ज्यादा सख्ती से बांधने से या उस तरीके से हो सकता है. अदरवाइज स्कार्फ या टोपी जो है वो हेयर फॉल नहीं करता, अंटिल एंड अनलेस थोड़ी आप हेयर हाइजीन की जरा ज्यादा ख्याल रखें, तो अदरवाइज नो,
0: अदरवाइज नहीं होता. बिल्कुल ठीक है, सख्ती से बाल बनाने से, सख्ती से
1: जी बहुत टाइट करके बनाने से ही होता है कि वो एक टाइप ऑफ एलोपेशिया होता है जिसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं, तो वो यूजली हम बता रहे होते हैं अपने पेशेंट्स को क्लिनिक्स में.
0: बिल्कुल ठीक है. ऑलराइट, अच्छा क्या बार बार शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं?
1: अच्छा देखिये, बार बार शैम्पू करने से बालों की हाइजीन बेहतर हो सकती है, गिरना तो नहीं होगा. अच्छा. तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, बल्कि ये कि बालों की जितना सफाई का आप ख्याल रखें ये उतना इन्फेक्शन और इस तरह की चीजें कम होंगी, और जाहिर इन्फेक्शन अगर आपके स्कैल्प पे होगा तो वो भी एक कॉज है हेयर फॉल का. तो वो चीज तो आपको ये है कि रोजाना बाल शैम्पू करना बिल्कुल कोई बालों के लिए बुरा नहीं है. بلکہ انفیکٹ کرنا چاہیے.
0: اچھا, ورنہ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ سنا ہے کہ اگر روز روز شیمپو کرو گے تو پورے بال جو ہیں وہ ہاتھوں میں آ جائیں گے, گنجے ہو جاؤ گے, اور یہ ہم نے ہمیشہ سے سنی ہے.
1: ہاں بس یہی چیزیں ہم کلیئر کریں گے کہ یہ اس طرح نہیں ہے.
0: اوکے, یعنی کہ جو لوگ روز شیمپو کرتے ہیں وہ بالکل
1: بہت اچھی بات ہے,
0: ڈرے نہیں
1: ہے,
0: بال ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر, کیا بال منڈوانے سے زیادہ بال آ جاتے ہیں, بال زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں؟
1: اچھا دیکھیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ بال منڈوانے سے یا بال کٹوانے سے بال زیادہ آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ بچوں کو لے کے, بچیاں ہوتی ہیں انفیکٹ اسکول گوئنگ, کہ ان کے بال پتلے تو ہم گنجا کرا دیتے ہیں ہر سال, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کوئی فائدہ ہوا, کہتے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ بال منڈوانے سے اس کا کوئی تعلق ہیئر گروتھ سے یا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اس کو 50 دفعہ بھی ہر مہینے بھی منڈوا دیں گے تو جو بالوں کا نارمل ٹیکسچر ہے, جو ڈینسٹی ہے, اسی طریقے سے آئیں گے. اور جہاں تک بال کٹوانے کا ہے تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ نیچے والے جو اسپلٹس اگر آپ کٹوا دیتے ہیں, ڈیڈ اینڈز کٹوا دیتے ہیں, تو تھوڑی ایک فلر لک آ جاتی ہے آپ کے بالوں کی, تھوڑا مطلب بہتر والیوم تھوڑا آپ کو لگتا ہے کہ نیچے والے اگر اسپلٹس اینڈز وغیرہ کٹ گئے. تو ادر وائز بال کٹوانے سے بار بار یا بار بار گنجا ہونے سے بال بہت زیادہ اچھے نہیں آتے, وہی آتے ہیں جو نارملی ہوتے ہیں آپ کے.
0: آل رائٹ, تو ایک اور ہمارا مسکنسپشن جو کہ اس پروگرام کے توسط سے دور ہو رہا ہے, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہماری سنی سنائی ہیں اور ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہاں شیمپو زیادہ لگانے سے بال گر جاتے ہیں, بال منڈوانے سے بال اچھے آ جاتے ہیں. تو ان سارے مسکنسپشنز پر آج بات ہوگی, اور یہ پروگرام جو ہے وہ ایٹکو گروپ اور ایٹکو گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ, اور ہمارا ٹاپک ہے ہیئر لاس مسکنسپشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہین نوید جو ہم لوگوں تک اس حوالے سے معلومات فراہم کریں گے. آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟
1: اچھا
0: نہیں, آپ کچھ کہہ رہی ہیں. آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر, کیا تیل لگانے سے بھی بال دوبارہ آ جاتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں؟
1: اچھا تیل لگانے کا بھی یہ ہے کہ اگر تو جیسے آپ کے بالوں میں بہت زیادہ خشکی ہے تو اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آئلنگ آپ کر لیں. اور بہت زیادہ تیل لگانے سے بال آنے کا کوئی تعلق نہیں ہے, کہ آپ بہت زیادہ اگر تیل لگائیں گے تو اس سے بال آپ کے بہت زیادہ اچھے اور گھنے ہو جائیں گے. دس از آلسو ناٹ سائنٹیفکلی پروفڈ. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہے تو اس سے یہ ہے کہ خشکی صرف ہیئر فال کرتی ہے, تو آئل لگانے سے تھوڑا اس چیز کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, اس کو کم کر سکتے ہیں. تو وہ
0: مطلب آپ کی ڈرائنس صرف
1: کو بہتر کر سکتی ہے, لیکن بالوں کے زیادہ ہونے سے یا
0: مضبوط
1: کرنے میں یا ان کے والیوم بڑھانے میں کوئی رول نہیں ہے سچ. ایون جو مارکیٹ میں طرح طرح کے بہت قسم کے آئل آ رہے ہوتے ہیں, مکسچرز آ رہے ہوتے ہیں, بہت تین تین چار چار آئلس کو ملاتے ہیں, تو وہ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور ہیئر فال.
0: آل رائٹ. اچھا کیا ذہنی دباؤ بھی بال گرنے کی وجہ بن سکتا ہے؟
1: اچھا اس میں دیکھیں یہ کہ جو نارمل جو عام ہمارا نارمل روزمرہ زندگی کا, تو وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح کا ذہنی دباؤ تو ایسا ہیئر فال نہیں کرتا, لیکن ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بہت شدید کوئی ذہنی دباؤ ہو یا کوئی شدید صدمہ ہو یا کوئی بہت لمبے عرصے کی کوئی بیماری رہی ہو, تو اس صورت میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ٹیلوجن افلوئم کہتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیسو جو ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بٹ ایک اچھی بات یہ ہے اس طرح کے ہیئر فال میں کہ یہ دوبارہ ری گرو بھی ہو جاتے ہیں, دوبارہ آ بھی جاتے ہیں. تو یہ مطلب نارمل روزمرہ کا جو عام سا ذہنی دباؤ ہے وہ اس طرح کا کوئی ہیئر فال نہیں کرتا.
0: آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا کیا صرف وائٹامن لینے سے بالوں کا گرنا روکا جا سکتا ہے؟
1: اچھا جی فاطمہ, یہ بھی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر قسم کے آپ وائٹامنز لے کے کھانا شروع کر دیں کہ اس سے ہمارا ہیئر فال اچھا ہوگا, تو یہ بھی غلط ہے. بیکاز اس سے سب سے پہلے اگر آپ وائٹامن لینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا وائٹامن ڈیفیشینٹ ہے. کہ جو کچھ وائٹامنس ہیں جو آئرن ہے, پروٹینس ہیں, اور وائٹامن ڈی وغیرہ ہے, فیریٹن ہے, جو کہ آپ کا ہیئر فال کر سکتا ہے. بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے کچھ بیس لائن کچھ بیسک انویسٹیگیشنز کرا کے دیکھ لیں کہ اس طرح کی کوئی اگر ڈیفیشنسی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم جو ہے ریپلیس کرتے ہیں, اس کے لیے ہم دیتے ہیں وائٹامنس, اور وہ اوبیسلی پیشنٹ کو افیکٹ بھی کرتا ہے. تو خود سے مارکیٹ سے لے کے کھا لینا تو صحیح نہیں ہے. انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی آپ کی ڈیفیشنسی آ گئی ہے تھرو انویسٹیگیشن, تو ظاہر ہے اس کو آپ ضرور ایڈریس کریں. اس سے یہ کہ آپ اگر ہیئر فال ہے وہ ریزن اس کا, تو اس سے بہتر ہوگی آپ کی ہیئر فال.
0: اوکے آل رائٹ, کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا جیسے ہیئر فال ہے اور وہ یہ مارکیٹ میں اس طرح کے وائٹامنس اویلیبل ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو اسٹرانگ کرتے ہیں, آپ کے نیلس کو بہتر کرتے ہیں, تو لوگ بغیر ڈاکٹر سے رجوع کرے وہی لے لیتے ہیں.
1: دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ یہی مقصد ہے ڈلیور کرنا میسج کہ آپ خود سے کچھ بھی اوور دا کاؤنٹر نہ لیں, پلیز آلویز سی دا ڈاکٹر, کیونکہ ہیئر فال کا کوئی ایک ریزن نہیں ہے,
0: بالکل
1: دیر آر سو مینی ریزن وچ اونلی ڈاکٹر کین سی, اینڈ اور وہ آپ کی ہسٹری لیتے ہیں, آپ کی ایگزامینیشن کرتے ہیں, کچھ ضروری سمجھتے ہیں تو کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں اور پھر اکارڈنگلی آپ کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں اس چیز کو. تو خود سے تو علاج کرنا تو ادر وائز بھی غلط ہے, تو خود سے آپ اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ نہ کریں, اس میں یہ ہوگا کہ جو نہیں ہو رہے وہ بھی گر جائیں گے,
0: وہ بھی گر جائیں گے. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. آل رائٹ جی, آپ سب سن رہے ہیں پروگرام ڈیمسٹیفائی ہیئر لاس, مسکنسپشن پر بات ہو رہی ہے, اے کوآپریٹو ایفرٹ بائی پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹولوجسٹ اینڈ ایٹکو ٹو ریز پبلک اویئرنیس آن کامن اسکن کنڈیشنز. ڈاکٹر شاہین نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے بہت سارے مسکنسپشنز کو دور کر رہی ہیں ہیئر لاس کے حوالے سے, اور بہت سارے سوال آئی ایم شیور کہ اس وقت ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بھی چل رہے ہوں گے, اور یہ وہ تو بالکل ہمارے پاس ایسے بہت سارے سوال اور مسکنسپشنز موجود ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کا مائنڈ کلیئر کریں گے اور سارے مسکنسپشنز کو دور کریں گے. اچھا, کیا بالوں کے گرنے میں صرف موروثی عوامی ذمہ دار بھی ہوتا ہے؟
1: اچھا دیکھیں, موروثی تو ہے, مطلب اگر ہے فیملی میں ایک جینیٹک والا ہیئر لاس ہے تو وہ تو ایک فیکٹر ہے, بٹ خالی یہی فیکٹر نہیں ہوتا, جہاں پہ مطلب بہت سارے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وائٹامن ڈی, مطلب وائٹامن ڈی خالی نہیں, فیریٹین, آئرن, وائٹامن ڈی, کوئی اس طرح کی ڈیفیشنسی ہے وہ ہیئر فال کر سکتی ہے. فیمیل کے اندر ہارمونل کوئی امبیلنس ہے, جیسے ہمارے پاس فیمیلس بچیاں آ رہی ہوتی ہیں جن میں پی سی اوز, پالیسسٹک اووریز کا ایشو ہو, اس کی وجہ سے ہیئر فال ہو سکتا ہے. اگر ڈینڈرف بہت زیادہ ایکسیسو ہو وہ بھی ایک کاز ہو سکتا ہے. اگر کوئی سسٹمک یا کوئی جسمانی بیماریاں جیسے تھائرائڈ وغیرہ کی کوئی کنڈیشن ہے یا کوئی اور خدا نخواستہ کینسر یا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ, اور اس کے ٹریٹمنٹ کے علاوہ اور بہت ساری دوائیاں ہیں کچھ جو کر سکتی ہیں ہیئر فال, تو ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. خالی موروثی تو ایک ٹائپ آف ہیئر فال ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں جو میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ وہ بھی ہیئر فال کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس.
0: اچھا ڈاکٹر, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی اس وقت ہم لوگ کراچی شہر میں ہی موجود ہیں, تو جہاں تک ہیئر لاس اور مسکنسپشنز پر بات ہو رہی ہے, تو ایک اہم وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کراچی کا جو پانی ہے وہ کھارا پانی ہے, اور کراچی کا جو ویدر ہے وہ بیسیکلی لوگوں کے بالوں کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے, اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کچھ سال پہلے ایسے بال نہیں ہوا کرتے تھے, یہ ویدر اور پانی اصل بالوں کو خراب کرنے کی وجہ ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
1: اچھا, یہ بھی کوئی حقیقت پہ مبنی کوئی بہت یہ چیز ہے نہیں, سیزنل ویریشن ہوتی ہے سم ٹائمز, لیکن یہ ہے کہ پانی, کھارا پانی اور اس طرح کی چیزیں تو بالوں کو رف اینڈ ڈرائی کر سکتی ہیں, لیکن بال گرنا ان کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جس کو ہمیں نکالنا ہوتا ہے اس ریزن کو, اور پھر اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. باقی یہ ہارڈ واٹر اور اس طرح کی چیزیں آپ کے بالوں کو رف بہت زیادہ کر دیتی ہیں, اور پھر اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بال آپ کے بہت ان کی مطلب اتنا اچھا ان کا نیوٹریشن نہیں ہوتا, ان کے ٹیکسچر اتنا خراب ہو جاتا ہے, تو مے بی کہ وہ تھوڑا بہت ٹریکشن یا چیز سے وہ مطلب ہیئر فال بھی زیادہ ہو جائے, تو یہ ریزن.
0: مطلب یہ جو ہم کراچی کے ویدر اور پانی کو قصور ٹھہرا رہے ہیں یہ صحیح
1: نہیں, کراچی کو پہلے ہی بہت مسئلہ تھا پانی اور
0: پانی کو بنا, ہاں نہیں نہیں یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک
1: پانی آ رہا ہے آپ اسی پہ شکر کرو,
0: یہ بات بالکل صحیح ہے. میں نے اس لیے کہا کہ بعد میں ضرور پوچھوں گی, کیونکہ 80-90% لوگ اسی چیز پہ بلیو کر کر اپنے بالوں کا صدمہ نہیں روکتے,
1: کچھ تو ہمارے پاس آتے ہیں جو منرل واٹر سے,
0: میں پوچھنے والی تھی آپ سے, ہاں
1: تو وہ بھی ایک بہت میں کہتی ہوں
0: وہ بھی ایک الگ ایسے ہی بات,
1: ہاں مطلب منرل واٹر تو
0: اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اچھا تمہارے کھارا پانی آتا ہے کوئی بات نہیں, میٹھا پانی کا کین منگوا کے بال صرف اسے دھو لو, باقی کیونکہ بال جو ہیں وہ بچانے ہیں, بالوں کا خیال رکھنا ہے, تو یہ سب بس ایک مسکنسپشن ہی ہے.
1: بہت سارے ہماری پبلک میں یہ ہے, تھوڑی آگاہی کی ضرورت ہے ان چیزوں
0: کی, بہت ضروری ہے, بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر, اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بالوں کو کلر کراتے ہیں لوگ, ڈائی کراتے ہیں, تو کیا یہ بھی بالوں کو متاثر کرتا ہے؟
1: اچھا دیکھیں, ایگزیکٹلی دا سیم ریزن جو میں نے ابھی آپ کو کھارے پانی اور اس سے بتایا کہ جو بہت زیادہ کیمیکل کا استعمال اور ہیئر ڈرائرز وغیرہ جو یوز کرتے ہیں, تو اس سے بھی بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ آپ کے بال رف ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک چیز آپ باہر لگا رہے ہیں تو وہ بالوں پہ آپ باہر لگا رہے ہیں تو اندر تک کیا افیکٹ کر کے اور ہیئر فال کرے گی. تو بیسیکلی ریزن یہی ہوتا ہے کہ یہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے اندر, تو دے میک یور ہیئر مور ڈرائی نا, تو آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائی اور لکسچر لیس ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ نارمل سا بھی کوئی تھوڑا سا ٹریکشن یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ ہیئر فال کاز کر سکتی ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو ڈائی لوگ زیادہ زیادہ بدلوانا چینج کرانا یہ نہ کریں.
1: ہاں اس سے مطلب آبویسلی ڈائی جو بھی یوز کریں گے انگریڈینٹس تو وہی ہوں گے اس کے اندر, تو وہ ڈائی تو کریں گے بالوں,
0: کیمیکل تو جائے گا آپ کے بالوں میں جو کہ آپ کو متاثر کرے گا. یہ بھی ایک چیز ہے جو بڑی ضروری ہے سب کے لیے سمجھنا. اچھا ڈاکٹر, اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیاز کا بڑا زور رہتا ہے کہ آپ بالوں پر پیاز لگائیں اور میتھی دانا لگائیں تو اس سے بال بڑے اچھے آتے ہیں, تو یہ پیاز اور میتھی دانا
1: اس سے بہتر کھا لیں. ان چیزوں کا نام میں نے کھانے کے لیے بنایا ہے. اچھا دیکھیں اٹس ناٹ بیسیکلی سائنٹیفکلی تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی انین واٹر کا کوئی ذکر ہے ہماری بکس کے اندر بھی ایون, بٹ یہ ہے کہ اس کے اندر سلفر ہوتا ہے, ڈائٹری سلفر موجود ہوتا ہے انین میں, تو جو کہ اٹس اے پارٹ آف پروٹین, تو ہمارے بالوں کو بھی پروٹین جو کور کرتی ہے کیریٹین کہتے ہیں اس کو, تو وہ بھی سب کائنڈ آف پروٹین, تو مے بی اس کو تھوڑا اسٹیبل کرنے میں اس میں ہیلپ کرتا ہوگا. کیونکہ بہت سارے مریض آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے تو انین واٹر لگایا تھا ہم سے, تو اس سے بہت زیادہ فرق ہو گیا. سائنٹیفکلی یہ ایسا کوئی پروف ہے نہیں. ہاں تو جی ایسے ہی
0: بالکل ٹھیک ہے. تو پیاز کے بارے میں بھی ہمیں جانا, کیونکہ پیاز میتھی دانا اور کلونجی پتہ نہیں کیا گیا. اچھا اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ بات ہو رہی ہے مسکنسپشن پر, تو انڈا بالوں میں لگانا
1: مطلب میں بالکل نہیں, اس سے بھی کچھ آپ کے بالوں کو نہیں ہونا, میں بھی اس کے اندر بھی کوئی پروٹین سلفر کوئی سلکی ہو سکتے ہیئر فال کا کوئی وہ نہیں ہے, تو انڈے کا بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ نہیں بالکل نہیں. سلکی کی جو بات کر رہی ہوں وہ میں کچھ نہیں, بٹ مے بی اور لیکن ہیئر فال میں تو انڈا کھا لیں آپ,
0: آپ کے بالوں کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اچھا کھائیں.
1: جی ڈائٹ تو بیلنس ڈائٹ تو از ویری امپورٹینٹ نا, کہ وہ آپ کے بالوں کے لیے بھی آپ کی اسکن کے لیے دونوں کے لیے امپورٹینٹ ہے, تو سب سے امپورٹینٹ چیز تو یہ کہ آپ اپنی ڈائٹ بیلنس رکھیں, تو اس کے لیے انڈا بھی کھائیں آپ, پیاز بھی
0: انڈا لگائیں نہیں آپ کھائیں زیادہ ضروری,
1: پیاز بھی لگائیں نہ کھائیں
0: زیادہ. انڈا پیاز پر بات ہو گئی, اب اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ مسکنسپشن پر بات ہو رہی ہے, تو دہی بھی بالوں پہ لگانا
1: کچھ رول نہیں ہے.
0: نہیں
1: بالکل صحیح ہے, شائنی جو آپ کہہ رہی ہیں میں بھی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بٹ ہم نے کبھی لگایا
0: نہیں. میں نے کہا آج مسکنسپشن پر جب بات ہو رہی ہے نا تو ساری باتیں ہوں گی اور ہم ساری باتوں کو جانیں گے. اچھا ڈاکٹر, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, کیونکہ مسکنسپشن پر بات چل رہی ہے, تو بالوں کا ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے بات کی کہ بھائی بہت زیادہ ڈائی لگانا ظاہر ہے وہ بالوں کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ گھریلو نسخہ ٹوٹکے آپ کے بالوں کے رنگ کو بھی تبدیل کرتا ہے,
1: کر سکتے ہیں بالکل ڈیمیج کر سکتے ہیں, بالکل ڈیمیج کر سکتے ہیں, اپنا رنگ بھی تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, جیسے کافی ہے تو اپنا رنگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں بالوں پہ, کلر آپ کا ڈیمیج کر سکتے ہیں, کلر اوریجنل کلر جو ہے,
0: تو اس لیے جو رنگ ہے وہی صحیح ہے,
1: اور جو ڈینسٹی ہے آپ کے بالوں کی جو آپ کی نیچرل ہے, انٹل اینڈ انلیس کے کوئی آپ ایشو ایسا نہیں ہے جو کر رہا ہے.
0: آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر, کیا مارکیٹ میں موجودہ ہیئر گروتھ آئلز واقعی مؤثر ہوتے ہیں؟
1: دیکھیں اس کے لیے بھی آپ کسی بھی قسم کا کوئی, جیسے بھی میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ کسی بھی قسم کا آپ ہیئر گروتھ آئل لے کے استعمال کرنا شروع کر دیں. اب ہم بیسیکلی اگر آئلس کا تو ہم اتنا بہت, اگر اینٹی ٹینڈنس کے پیشنٹ کو کوئی ڈینڈرف کا ایشو ہو, خشکی بہت زیادہ ہو, اس صورت میں تو, بٹ یہ گروتھ آئل اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, تو اس طریقے سے کوئی بھی لے کے آپ مارکیٹ سے نہ استعمال کریں, بہتر ہے آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں جو بھی ہے, اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی ٹریٹمنٹ آپ کو ہو وہ یوز کریں. لیکن جو گروتھ آئل ہے ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ کون سے انگریڈینٹ ہیں ان کے اندر, تو ایسا نہ ہو کہ وہ مزید آپ کے بالوں کو جو ہے ڈیمیج کریں اور ان کی ہیئر فال کو انکریز کر دیں. تو اس طرح کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا سے دیکھ کے یا کہیں سے بھی دیکھ کے میں بالکل آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ یوز کریں, بالکل بھی نہیں. اس طرح کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے, ناٹ فار اونلی ہیئر, کسی بھی چیز کے لیے.
0: اچھا ایسی کون سی علامات ہیں جن پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟
1: اس میں جیسے فاطمہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 50 to 100 تو نارمل آپ کے ہوتے ہیں, اس سے بہت زیادہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکسیسو ہیئر فال ہو رہا ہے ایک تو یہ, دوسرا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے سر میں بہت زیادہ خارش زخم اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے اس صورت میں, یا آپ نے ایسا کچھ دیکھا اپنے بالوں کے اندر کہ جس کے اندر گنج پن کے جو ہے گول گول دائرہ نما نشان بن گئے, تو اس صورت میں تو یہ کچھ ایسی وجہ ہیں چیزیں جس کے لیے آپ کو ضرور ہی ڈاکٹر کے پاس آنا ہے اور اس سے مشورہ کرنا ہے آپ نے.
0: اوکے, تو یہ وہ علامات ہیں جن پر آپ نے ضرور غور.
1: ایون آپ کے سر میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے یا جلن ہو رہی ہے یا کوئی زخم بن رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے دکھانا ضروری ہے.
0: آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سوری, یہ بالوں میں بہت زیادہ بلو ڈرائر کرنا, اسٹریٹنگ کرنا, کرل کرنا, یہ بھی کیا ہمارے بالوں کی صحت کو
1: ڈیمیج کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ڈیمیج ضرور کرتے ہیں. بہت زیادہ ایکسیسولی آپ کو نہیں کرنی یہ ساری چیزیں استعمال, ڈیمیج کریں گے آپ کے بالوں.
0: ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بھی آپ کے بالوں کو متاثر کرتی ہیں.
1: کبھی کبھی کر سکتے ہیں
0: اوبویسلی,
1: لیکن یہ کہ ناٹ ایوری ڈے,
0: پابندی نہیں ہے لیکن زیادہ
1: نہیں. اوبویسلی اب اتنا میں نہیں ظلم کروں کہ بچیاں جو ہیں وہ بالکل اچھا لگنا چاہیے, لیکن یہ کہ بہت زیادہ نہیں, ناٹ ویری,
0: بالکل ریگولرلی. کیونکہ ڈاکٹر اکثر اوقات یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بالوں کو سکھانے کے لیے جو ہے وہ زیادہ تر ڈرائر کا استعمال کرنا, تو یہ ایوری ٹائم تو نہیں کرنا چاہیے,
1: کرنا چاہیے نیچرلی,
0: نیچرلی. ہاں اوکے,
1: بیسٹ ہے.
0: آل رائٹ, اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب سن رہے ہیں آپ پروگرام ڈیمسٹیفائی ہیئر لاس مسکنسپشن پر بات چل رہی ہے, کوآپریٹو ایفرٹ بائی پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایڈکو ٹو ریز پبلک اویئرنیس اور کامن اسکن کنڈیشنز. ڈاکٹر شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے مسکنسپشنز کو دور کر رہی ہیں, وہ باتیں جو ہم بالوں کے بارے میں کئی سالوں سے, کئی برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور وہ مسکنسپشنز ہمارے دماغ میں سیٹ ہو چکا ہے کہ ہاں ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے, تو اسی حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے گا مجھے, بالوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟
1: اچھا صحت مند رکھنے کے لیے دیکھیں فاطمہ, سب سے پہلے تو آپ کی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. جس طرح ہمارے آج کل بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور ہر وقت یہی ہے کہ آپ کھا لیں, باہر سے منگا کے کھا لیں, تو سب سے بہتر تو وہ ظاہر ہے بیلنس تو نہیں ہوتی چیزیں, تو آپ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے آپ بیلنس ڈائٹ اپنی رکھیں, اچھی ڈائٹ رکھیں جس میں پروٹین اور ہر چیز کا جو ہے ہماری نارمل بیلنس ڈائٹ میں چیزیں ہونی چاہیے وہ سب ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہیڈ ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اس کو پراپر طریقے سے رکھیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی علامات ایسی آپ کو, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر کچھ ظاہر ہوتی ہیں تو اس صورت میں ضرور اپنے ڈاکٹر سے آ کے مشورہ کریں اور ان کو دکھائیں.
0: بالکل ٹھیک ہے, تو ایک ہیلدی بالوں کو رکھنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بال صرف سردیوں میں زیادہ گرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟
1: یہ بھی درست بالکل نہیں ہے. کوئی بھی اگر آپ کے اندر کوئی ریزن موجود ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے, تو وہ سردیاں گرمیاں دونوں میں ہی ہیئر فال ہو سکتا ہے. کوئی سیزنل کوئی اتنا کوئی سائنٹیفکلی کچھ ایسا پروف ہے نہیں کہ سردیوں میں زیادہ گرتے ہیں یا گرمیوں میں زیادہ گرتے ہیں.
0: آل رائٹ, اچھا کہ ڈینڈرف کی وجہ سے بھی بال گر سکتے ہیں؟
1: جی بالکل گر سکتے ہیں, کیونکہ ڈینڈرف جو ہے نا اس کے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں. ایک ڈینڈرف کا ریزن ہوتا ہے انفیکشن بھی نا, جیسے فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی سم ٹائمز لوگوں کے سر میں خشکی ہو رہی ہوتی ہے. کچھ کے جو ہے زیادہ اگر چکنائی ہے جن سر کے اوپر, اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو یہ اگر ڈینڈرف بہت زیادہ ہو تو وہ بھی ایک کاز ہوتا ہے ہیئر فال کا, تو اس صورت میں ہمیں ڈینڈرف کو بھی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور ہیئر فال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کی چیزیں بھی دینی ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم ڈینڈرف کا جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے, تو ڈینڈرف بالکل کر سکتا ہے,
0: کر سکتا ہے بالکل. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر ابھی اگر بات کی جائے مارکیٹ میں ہمارے پاس بہت سارے شیمپوز موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے اٹریکٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن اگر ایک اچھے اپنے بالوں کو رکھنے کے لیے, صحت مند بالوں کو رکھنے کے لیے ہمیں کن انگریڈینٹس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہمارے بالوں کو اچھا مضبوط بنائیں گے؟
1: ہاں ایک انگریڈینٹ تو نہیں ہے, مطلب شیمپو میں جو بھی انگریڈینٹ ہوگا وہ تو آپ ٹاپیکلی آپ کریں گے نا یوز, تو وہ تو اتنا کوئی وہ نہیں ہے. شیمپو تو ہم کمپلیمنٹری ہوتے ہیں کہ آپ دے دیں, بٹ ادروائز یہ کہ ہول اینڈ سولی مطلب آپ شیمپو کو نہیں دے کے اور ٹریٹ کر سکتے. تو وہ تو آپ کو یہ کہ ڈائٹ میں اپنی کچھ چیزوں کا استعمال اچھا رکھنا چاہیے. باقی شیمپو زیادہ تر جو ہوتے ہیں سلفر فری جو ہوتے ہیں وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں, کیونکہ سلفر ادر وائز بھی جیسے کہ اگر ہوگا زیادہ بہت تو پھر وہ رف کر سکتا ہے بالوں کو. تو یہ ہے کہ شیمپو سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں آپ کی باڈی میں تو ان کو ہم زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہ اس کو دیکھیں اور وہ دیں ان کو پیشنٹس کو کھانے کے لیے.
0: آل رائٹ, اور ڈاکٹر یہ جو ہے شیمپو کے ساتھ ساتھ کنڈیشنر بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں؟
1: ہاں کر سکتے ہیں کنڈیشنر استعمال, ہاں وہ آپ کے ظاہر ہے بالوں کو تھوڑا شائن اور اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں, کوئی اس میں نہیں ہے.
0: کوئی اس میں جی اچھا, اور ابھی
1: وہ بھی یہ کہ اچھا کوئی ایسے نہیں کہ بہت چیپ قسم کے یا جو آن لائن دیکھ کے منگا لیے اس طرح کا,
0: تو یہ جو انفلوئنسرز ہمیں اٹریکٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈراپس لگانے سے,
1: ہاں دیکھو آبویسلی ان کا تو کام ہے نا, دے آر ارننگ فرام دس, تو وہ تو آپ کو ہر طریقے سے کریں گے, کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کو ایشو ہے اس طرح کا ہیئر فال کا, تو بیٹر سی سم ڈرمٹالوجسٹ, کوئی بھی کوالیفائڈ ڈرمٹالوجسٹ کو آپ دکھائیں تاکہ پھر آپ کا ریزن پتا چل سکے کہ آپ کو کیوں ہو رہا ہے اور اس ریزن کو پھر ٹریٹ کیا جائے.
0: بالکل ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے ویری امپورٹنٹ,
1: سب سے امپورٹنٹ چیز
0: جو ہم نہیں کرتے ہیں اور ہم خود سے کوئی ہیلپ,
1: جی بالکل, وہ پھر مزید خراب ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ.
0: صحیح بات ہے, ضرور کوئی اچھا وے آؤٹ نکالنے سے بہتر ہے کہ آپ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا ڈاکٹر, یہ ہیئر سیرمز بھی آج کل مارکیٹ میں ہیں, تو یہ لگانا بالوں کے ٹھیک ہے؟
1: لگا سکتے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ آپ یوز کریں. اسی طرح آپ آن لائن اور منگوا کے اور کسی نے ایک نے دوسرے کو بتا دیا دوسرے نے تیسرے کو بتا دیا, تو اس طرح نہ کریں, کیونکہ سیرمز میں بھی ظاہر ہے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ کیا انگریڈینٹس ہیں, کوئی آپ کے لیے وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو مزید آپ کے بالوں کو خراب کرے. تو یس یو کین,
0: یہ بھی ٹھیک
1: ہے بھی کچھ. ہاں
0: اچھا اچھا ڈاکٹر, اسی کے ساتھ ساتھ بالوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اکثر اوقات وائٹ بال گرے بال ایک گرے کوریج ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی, تو یہ بھی موروثی ہوتی ہے یا یہ کوئی اور ریزن ہوتا ہے کہ آپ ڈپریس ہیں یا آپ کو بہت زیادہ نزلہ رہتا ہے؟
1: اچھا یہ بھی لوگ بہت بڑی مسکنسپشن ہے, یہ اتنی زیادہ ہے کہ میں جب ہمارے پاس مریض آتے تو ہم بےچارے وہ جانتے ہیں کہ یہ اب ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے وائٹ ہیئر کا. ٹھیک ہے, اب اس میں جو کہتے ہیں کہ وائٹ ہیئر جو ہے نزلہ زکام سے مجھے بہت رہتا ہے, تو بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. وائٹ ہیئر موسٹلی 90-95% آف کیسز کے اندر موروثی ہوتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں ہماری امی کے تو 40-50 سال کی عمر میں ہوئے, ہمارے ابھی سے ہو گئے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ امیجیٹ فیملی آپ کے پیچھے فور فادرس میں سے کہیں سے چل رہی ہوگی ہسٹری, تو اگر نہیں بھی تو پھر یہ جینیٹک ہی ہوتا ہے. وائٹ ہیئرز آر جو 95% کیسز کے اندر جین سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس لیے اس کو نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں مزید وائٹ ہونے سے, یا پھر جو وائٹ ہو گئے ان کو ہم بلیک بھی نہیں کر سکتے کوئی ٹریٹمنٹ کسی دوائی سے. کچھ کیسز کچھ مطلب سائنٹیفکلی ایک دو ایسی کچھ کیس رپورٹس ہیں جس میں یہ کہ وائٹامن B12 کی اگر ڈیفیشینسی ہو اس وجہ سے ہو سکتا ہے, یا بہت زیادہ اسٹریس سے ہو سکتے ہیں, لیکن بہت جو میجر کاز ہے وہ موروثی ہی
0: موروثی ہے.
1: تو یہ اچھی طرح جن کے بھی وائٹ ہیئر ارلی ہو رہے ہیں تو پلیز یہ کسی کے مطلب آپ کہنے میں کوئی فلانا شیمپو یوز کر لیں اس سے بلیک ہو جائیں گے, یہ کھا لیں اس سے بلیک ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے,
0: ایسا نہیں. ٹھیک ہے,
1: تو یہ چیز ضرور مجھے اچھا آپ نے سوال کیا کہ یہ بتانا از ویری امپورٹینٹ,
0: کیونکہ یہی ہمارا ایک ماننا ہے کہ بہت زیادہ تو ہے یہ نزلہ رہتا ہے یا ڈپریشن رہتا ہے, یہ وجہ ہے جو اس کو ایکچولی میں وائٹ کرنا.
1: ہاں ناٹ نیسیسری,
0: آل رائٹ, تو یہ بھی ہمارا ایک مسکنسپشن جو ہے وہ دور ہوا ہے. ایسی بہت سارے سوالات ہیں ہمارے ذہن پہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر سے جو ہے وہ اپنے سارے مسکنسپشن کو کلیئر کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اس پروگرام سے نا آپ لوگ کے بھی بہت سارے مسکنسپشن دور ہوئے ہوں گے, کیونکہ یہ وہی ساری باتیں ہیں اس وقت چل رہی ہیں اس پروگرام میں جو ہم بہت ٹائم سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں. شیمپو بھی ہم زیادہ نہیں کرتے سوچ کر کے بھائی بال ہی ہاتھ میں نہ آ جائیں,
1: اور پھر وہ مریض آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہمارے بال اتنے گرے کہ ہم شیمپو کرتے تو وہ اس ڈر سے بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم جب کرتے تو ہمارے بال بہت گرتے, تو وہ کیا ہو رہا تھا الٹیمیٹلی پھر وہ اتنا ان کے مطلب ہیئر ہائجین اتنی پوئر ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں اسکیلنگ اور اس طرح, تو وہ مزید ہیئر فال کرے گی ان کی اگر نہیں کریں گے تو.
0: نہیں کریں گے
1: مطلب بہت جینٹلی آپ کریں, مطلب بہت اس طرح بہت فورسفلی اس طرح کریں گے تو آبویسلی نارمل بال بھی گریں گے, تو یہ ضرور ہے کہ آپ ہیئر ہائجین کا بھی ضرور خیال رکھیں.
0: نہیں دس از ویری,
1: وہاں پہ اگر بیکٹیریل انفیکشن یا فنگل انفیکشن ہوگی تو وہ آپ کا ہیئر فال کرے گی.
0: نہیں یہ بہت ایک ضروری بات تھی, میں نے کہا اس کو تو ہم ضرور بار بار ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو بتائیں گے, کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ شیمپو, کیونکہ ابھی آپ نے ہیئر لاس پر ایک بات ہوئی, دوسری چیز یہ بھی کہ زیادہ شیمپو کرنے سے جو بالوں کی ایک نیچرل شائن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے.
1: کیسے ہو سکتی ہے
0: کیسے ہو سکتی ہے, ہاں
1: مشکل.
0: یہ بات صحیح ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید ایسا.
1: بہت ہارڈ شیمپو اگر کوئی یوز کر رہے ہیں اس طرح کے تو پھر تو ظاہر ہے وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کریں گے نا, تو اگر سافٹ لیں تھوڑا شیمپوز بھی اس طرح کے نہ لیں جن کا پی ایچ بہت زیادہ ہو اس طریقے سے.
0: آل رائٹ,
1: تو
0: ایسا نہ کریں,
1: پلیز.
0: آل رائٹ ڈاکٹر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ کو میسج دینا چاہیں گی؟
1: میسج میں یہی دوں گی میں کہ جن کو بھی دیکھے اس طرح کا کوئی اگر ہیئر فال کا ایشو ہے بہت ایکسیسو, جیسے کہ جو سب ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں ڈسکس کی, تو اس کے لیے خود سے آپ پلیز مارکیٹ سے کوئی بھی چیز اٹھا کے, اور انفلوئنسر کا جو فاطمہ نے ذکر کیا, تو کسی کے بھی انفلوئنس میں آ کے کچھ یوز کرنا بالکل شروع نہ کریں. سب سے پہلے آپ اپنے کسی بھی ماہر ڈرمیٹالوجسٹ کو دکھائیں, اور اپنے مے بی کہ وہ آپ کی کچھ انویسٹیگیشن آرڈر کریں یا جو بھی آپ کو ایگزامن کریں, تو وہی آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے اس ہیئر فال کو لے کے چلیں. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ خود سے آپ مارکیٹ سے لے کے اوور دا کاؤنٹر کچھ نہ استعمال کریں. بیسیکلی فرسٹ آف آل سی یور ڈاکٹر, اور پھر اکارڈنگلی ہم اس کو اس طریقے سے پھر ایڈریس کرتے ہیں ہم, جو بھی ہو طریقہ کار.
0: آل رائٹ,
1: جس وجہ سے بھی ہیئر فال ہو. تھینک یو فاطمہ, بہت شکریہ.
0: آپ سب سن رہے تھے یہ پروگرام پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹولوجسٹ اور ایڈکو گروپ کے تعاون سے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m.

0: special quality soap aur sevaiyan.
1: This program is brought to you by
2: Higher Kanmaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
7: Keep it locked to 100 FM.
8: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
1: This program is brought to you by
2: Higher Kanmaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365.
7: Keep it locked to 100 FM.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, which simulates maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Keep it locked to 100 FM.
0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, which simulates maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
6: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
7: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
8: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
7: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
8: پاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
6: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یعقوب، ملتان، آباد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
11: السلام علیکم پاکستان۔
9: ابھی آپ سنیں گے جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أيها المشاهدون في كل مكان، أديت شعائر صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
2: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ. FM 100 ٹائم چیک، اٹس 2 PM. This program is brought to you by
3: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology جس سے ملے maximum cooling اور energy saving. No frost, no worries.
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بھوک سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100
2: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
4: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

24/7, 365. FM 24/7, 365. आप सुन रहे हैं FM 100 पर जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, فاسٹ ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی ایم آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: FM 100.
0: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.
2: Keep it locked to 100 FM.
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: کراچی لاہور اسلام آباد حیدرآباد رحیم یار خان ملتان ابد آباد گجرات جیلان اکراس پاکستان دس از ایف ایم 100
9: السلام علیکم پاکستان
10: السلام علیکم پاکستان میں ہوں ہنا ندوی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیو سے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہمارا پروگرام ریڈیو پوڈ کاسٹ وتھ ہنا ندوی بہت ساری عظیم شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے چلے آ رہے ہیں اور ایسی ہی ایک عظیم شخصیت سے آج پھر آپ کی ملاقات کروائیں گے ایسے لوگ جو سرمایہ ہے پاکستان کا جنہوں نے پاکستان کا نام سربلند کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان پہچانے جانے اور اس نسل تک ان کی نہ صرف پہچان جائے ان کی شناخت وہ بھی جائے جو ان کے کارنامے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیے ہیں جی ہاں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یقیناً کسی لیجنڈری شخصیت کی بات کر رہی ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کرکٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام بہت ہی زبردست قسم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کی پوری فیملی کرکٹ کے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں بہت محنت بھی کی ہے بہت اعزاز بھی حاصل کی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق محمد اور کرکٹ کی دنیا کے عظیم نام ہیں بہت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. ہم ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر.
11: وعلیکم السلام.
10: بہت شکریہ.
11: سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی سب کو سلام.
10: جی بہت شکریہ سر آپ آئے ہیں. آپ کا آنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. اور اسٹوڈیو ہمارا جو ہے نا بڑا معتبر سا ہو گیا آپ کے آنے سے. اچھا سر آپ کا نام آتا ہے تو بہت سارے نام ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے. حنیف محمد, مشتاق محمد, وزیر محمد, رئیس محمد, اور آپ کی اگلی نسل میں اگر ہم جائیں تو شیخ
11: محمد.
10: تو یہ اتنا سارا کندھوں پہ خاندان کا بوجھ لے کے جب آپ گراؤنڈ میں اترے تو کیا پریشر تھا؟
11: یہ تو جو خاندان کا جو بوجھ ہے
10: جی
11: وہ ہماری امی کی تربیت سے.
10: صحیح صحیح ٹھیک ہے
11: کہ جا کے اس بوجھ کو اٹھاؤ اور اس کو وہاں پہ جا کے
10: سرخرو ہو کے آؤ.
11: ہاں بالکل
10: صحیح صحیح. آپ کی دادی بھی ماشاء اللہ بیڈمنٹن.
11: نہیں میری مدر, میری مدر.
10: آپ کی مدر سر؟
11: جی ہاں.
10: آپ کی مدر نے آپ کو بڑا سکھایا اور بتایا؟
11: ہاں کافی. انہوں نے جب ہم جب حاجی کیمپ میں رہتے تھے تو شروع شروع کے اندر جب ہم یہاں پہ آئے کہ وہاں سے مائگریٹ ہو کر 1947 جونا گڑھ سے آئے تو مندر میں رہتے تھے تو کافی بڑا مندر تھا تو وہاں پہ اتنا تھا کہ وہاں پہ ہم پوری کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور ہم پانچوں بھائی اس کے اندر کرکٹ بھی کے میچز وغیرہ بھی ہوتے تھے. تو وہاں پر انہوں نے ہم سب نے تقریباً میں, مشتاق اور ہنی بھائی کافی چھوٹے تھے. ہنی بھائی 9 سال کے یا 10 سال کے تھے, میں 2 سال کا تھا اور مشتاق 4 یا 5 سال کے تھے. تو وزیر بھائی اور رئیس بھائی جو تھے وہ سب سے بڑے تھے اور بینک میں بھی کام کرتے تھے اور وہ کرکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے اس کے اس مندر میں بہت کھیلی اور جہاں بھی جو سیکھا دی ایف اینڈ بٹس آف دی کرکٹ کہ کیسی کھیلی جاتی ہے وہ مندر میں ہی وہاں پہ
10: وہی ٹریننگ ہوئی
11: وہیں پہ ٹریننگ.
10: اچھا آپ کی والدہ صاحبہ جو تھی وہ چیمپئن بھی تھی؟
11: جی ہاں جی ہاں. آئی تھنک انہوں نے جس طریقے سے بیڈمنٹن اور کیرم بورڈ کے اندر وہاں پر چیمپئن بنی جوناگڑھ کی تو وہ بھی ایک سورٹ آف انسپریشن جو پیدائشی ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ آیا ہے گا.
10: صحیح صحیح. وہ مطلب ایک زبردست سی اسپورٹس وومن آپ کے گھر میں
11: پہلے سے موجود تھی,
10: موجود تھی جو آپ کی انسپریشن رہی.
11: جی ہاں بالکل.
10: اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں اس طرح اپنا آپ منوانا, یہ آپ کی والدہ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ماشاءاللہ اتنے سارے ٹیلنٹڈ بچے دے دیے جن کو ہم آج بھی سرخرو ہیں آپ کے ناموں کے ساتھ. اب کیونکہ موجودہ کرکٹ کی ہم تھوڑی سی بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کرکٹ زیادہ کمرشلائز ہو گئی ہے یا وہ رہا ہے کہ وہی ڈیووشن ہے لوگوں میں اور کرکٹ ایز اے گیم اس کو بہت دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں جتنے پلیئرز ہیں؟
11: دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ کافی فاسٹ ہوئی ہے
10: جی,
11: تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے ہماری جو تربیت, ہمارا جو اسپورٹس ہے صرف پاکستان کا اسپورٹس نہیں دنیا میں دنیا کا جتنے بھی اسپورٹس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی اس کے اندر تیزی آئی ہے.
10: صحیح ٹھیک ہے.
11: اور اسی کی وجہ سے ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ جو پہلی کرکٹ جو تھی وہ اچھی تھی اور اب جو کرکٹ ہے وہ اتنی
10: ذرا کمرشل ہو گئی.
11: کمرشل ہوگی, کمرشل تو اچھی بات ہے نا.
10: اچھی بات ہے.
11: جی ہاں ٹھیک ہے نا. آپ بھی یہاں بیٹھے, یہاں پہلے ایک ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا, اس کے بعد اب ایف ایم سب سے پہلے آیا, پھر اس کے بعد پانچ چھ ایف ایم اور بھی آ گئے, دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ ریڈیو براڈ کاسٹرز آئیں گے. تو آئی تھنک ترقی تو ہوئی ہے نا, ناٹ اونلی ان کھیل مگر یہ کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں. وہ تو ہے,
10: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں بتاتی چلوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایف ایم 100 کا کہ پاکستان کا پہلا ایف ایم ریڈیو ایف ایم 100 ہے. اور ایف ایم 100 سے آپ سن رہے ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی. ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق محمد, کرکٹ کی دنیا کا ایک عظیم نام, اور باتیں ہو رہی ہیں وہ والی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی ہیں. اچھا شادی کیسے ہوئی یہ بتائیں ذرا, لو میرج ہوئی آپ کی؟ ارینج
11: نہیں, ارینج میرج.
10: اچھا, ارینج میرج میں لو میرج نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تو تھی,
11: ہوتی تھی. مشتاق بھائی نے کی ہے, جیسے جی بڑے ہیں
10: گھر کی باتیں کھل رہی ہیں.
11: بالکل, باقی سب بھائیوں کی ارینج میرج
10: ہوئی.
11: مشتاق وزیر بھائی, رئیس بھائی, مشتاق ہانی بھائی, ان سب کی ارینج میرج ہے, میری ارینج میرج.
10: اچھا, تو آپ نے پہلے دیکھا نہیں تھا؟
11: جی جی جی,
10: پہلے دیکھا نہیں تھا شادی سے پہلے؟
11: نہیں نہیں
10: نہیں
11: نہیں. مطلب یہ کہ پہلے کیا کہتے ہیں, انہوں نے دکھایا پہلے, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کے بعد اس کو اپروو کیا.
10: صحیح,
11: میری مدر نے اپروو کیا کہ پڑھی لکھی لڑکی ہے, دوسرے یہ کہ گھریلو لڑکی ہے, ہر چیز جانتی ہے, تو یہ تمہارے لیے بہتر رہے گی. تو امی کی بات مانتے تھے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ میں پاکستان میں اتنا رہتا ہی نہیں تھا.
10: اچھا, ہاں, آپ کہاں رہے؟
11: 1967 سے لے کے میں انگلینڈ میں رہا.
10: اچھا,
11: 69 تک. 69 کے بعد جب یہاں آیا تو پھر میں نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا, پھر پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹور وغیرہ کیے, جب آسٹریلیا کا ٹور کیا تو اس کے بعد وہاں پر اس ٹور کے بعد میرے کو انہوں نے وہاں پر اچھی کارکردگی ہوئی تو کانٹریکٹ ملا ایک کلب کے ساتھ,
10: اور
11: تو دو سال ان کے ساتھ لگائے. تو اسی طریقے سے وہ
10: چلتا رہا. اچھا, تو پاکستان میں آپ 69 کے بعد ڈیبیو بھی آپ کا جب ہی ہوا, پہلا
11: جی پہلا 69 میں,
10: نیوزی لینڈ کے خلاف.
11: جی جی جی.
10: تو جب گراؤنڈ میں اترے, میں وہ فرسٹ ایکسپیرینس آپ سے چاہوں گی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, جب آپ پہلی دفعہ گراؤنڈ میں اترے تو کیا فیلنگز تھی, کیا سوچ رہے تھے, کیسا لگ رہا؟
11: سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب میں نے پہلا اپنا ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کیا تو اس شخص کے ساتھ کیا جو دنیا میں مانا ہوا پلیئر تھا.
10: اچھا,
11: اور سب اس کی بہت تعریف کرتے تھے, پورا پاکستان, پورا انڈیا, انگلینڈ وغیرہ سب تعریف کرتے تھے, اور وہ میرے بڑے بھائی حنیف محمد تھے.
10: تو بھائی کا خوف بھی ہوگا,
11: بھائی کا, تو انہوں نے کیونکہ انہوں نے شروع سے تربیت دی تھی کہ میں رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہوتا تھا جب چار پانچ سال کا تھا, جب ہماری مدر کرکٹ وغیرہ مندر میں ہم جب کھیلتے تھے تو سب بھائیوں نے کہا کہ بھائی اس کو لیفٹ ہینڈ بنانا ہے گا, تو یہ لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کا اس کو کریں گے, چار پانچ اننگ بیٹنگ اس کو زیادہ دیں گے مگر یہ لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کرے گا.
10: تو کامیاب بھی رہے لیفٹ ہینڈ پہ؟
11: بالکل. ہاں, تو میں رائٹ ہینڈ پہلے کرتا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں تم لیفٹ ہینڈ کرو, تو تھوڑی دنوں کے بعد وہ لیفٹ ہینڈ کی عادت ہو گئی. تو کرکٹ کے اندر بیٹنگ میں لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہوں, باقی بالنگ
10: اور
11: کیچنگ تھروئنگ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ بس اللہ کے نے ساتھ دینا تھا تو انہوں نے.
10: ورنہ نارملی ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ لیفٹ ہیں تو بالنگ بھی لیفٹ ہے, بیٹنگ بھی لیفٹ ہے.
11: ہاں, مگر یہ کہ کم ایج کے اندر اگر آپ کو
10: پریکٹس,
11: اس کو بار بار آپ کو کہہ کے کہ نہیں تم نے رائٹ ہینڈ نہیں کرنا, لیفٹ ہینڈ کرنا ہے بیٹنگ, تو پھر عادت پڑ جاتی ہے.
10: صحیح. اچھا, تو پھر آپ گراؤنڈ میں اترے تو ساتھ آپ کے حنیف محمد صاحب تھے.
11: جی ہاں, تو
10: کیا رہا
11: جب میں ان دنوں میں تھوڑی بہت کرکٹ میں پروفیشنلی کرکٹ جو ہے وہ 67 سے لے کے 69 تک انگلینڈ میں, انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ, انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ نہیں, انگلینڈ کی مختلف کاؤنٹیز کے ساتھ کھیلا تو وہاں پہ اچھے اچھے کوچز تھے تو انہوں نے بھی تھوڑی سی میرے کو کوچنگ کی. مشتاق بھائی کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے تو وہاں ان کی کاؤنٹی سے بھی میں سیکنڈ الیون کرکٹ کھیلا. تو ارلی ایج کے اندر میں کافی بڑے پلیئروں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا, لرننگ اچھی ہوئی. تو کب کیسے میچ جیتنا ہے, کیسے بیٹنگ کرنی ہے اور کیا کرنا ہے, تو وہ اس کے اوپر جب میں چلتا رہا تو ٹیسٹ کرکٹ میں جب آیا تو اتنا مشکل کام نہیں لگا.
10: نہیں لگا مشکل جب آپ گراؤنڈ میں آئے اچھا کھیل.
11: ہاں بالکل
10: ورنہ وہ پسینے وسینے تو نہیں آ
11: جاتے. جیسے کہ ہماری امی جب پریکٹس پہ ہم نہیں جاتے تھے تو وہ پوچھتی تھی کہ بھائی پریکٹس پہ کیوں نہیں گئے, تو کبھی ہم نے کہہ دیا کہ بھائی گرمی بہت تھی, یہ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایئر کنڈیشن لگا کے کھیلو گے. تو وہ مثلا کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس بھی تھے ہماری مدد کی طرف سے بھی کہ تم اس طریقے سے کرکٹ تھوڑی کھیلی جاتی ہے, اس کو تو سیکھنا پڑتا ہے اور پریکٹس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بیکاز شی واز ہر سیلف ایک اچھی اسپورٹس وومن رہ چکی تھی اور بیڈمنٹن واز ویری ہارڈ گیم, بہت اسٹیمنا والا گیم ہے اور وہ جس طرح کھیلتی تھی تو ان کے کھیلنے کے اسٹائل سے پتہ لگتا تھا کہ ان کو کھیلنا آتا ہے.
10: کھیلنا آتا ہے بالکل ظاہر سی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جو بھی گیمز ہیں ان میں اسٹیمنا اگر آپ کو بلڈ کرنا ہوتا ہے تو بیڈمنٹن ضرور کھیلتے ہیں, چاہے وہ کرکٹر ہو چاہے وہ ہاکی پلیئر ہو فٹ بال پلیئر ہو, لیکن وہ بیڈمنٹن ضرور کھیلتے ہیں کہ اسٹیمنا اس سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے آپ کا.
11: کیونکہ بیڈمنٹن کی اسٹائل آف پلے جو ہے وہ تقریباً سب گیموں کی اسٹائل آف پلے ملتی جلتی رہتی ہے کہ آئی آن دا بال کیسے مارنا ہے, مارنے کے بعد کیسے فالو تھرو کرنا ہے بال کو یا شٹل کاک کو یا ٹیبل ٹینس کے بال کو یا گولف کے بال کو بیٹ میں لگتے ہوئے دیکھنا ہے, یہ سب چیزیں ہماری مدر کی طرف سے آئیں تب وہ گیم started become easier.
10: ٹھیک ہے ہاں وہی بات ہے بھائی. لیکن بیڈمنٹن میں جو ہے آپ کو کنٹینیوس کرنا
11: کنٹینیوس بہت بہت زیادہ
10: اسپیڈ چاہیے.
11: میرے خیال سے وہ اسکواٹ سے زیادہ تیز
10: جی بالکل, کیونکہ اس کو آپ کی ٹائم لائن بہت فاسٹ ہوتی ہے.
11: بہت بہت
10: یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی والدہ سے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیو سے لائیو. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹر صادق محمد اور میں ہوں ہنا نقوی. باتیں ہیں بہت زیادہ دلچسپ. اچھا بچپن کیونکہ آپ نے بتایا کہ آئے اور کیمپ میں رہے انیشیلی اور وہاں پہ پریکٹس بہت کی, ویسے کیسے تھے بچپن میں, شرارتی تھے؟
11: ہوں گے بالکل ہوں گے, جب جلدی آؤٹ ہو جاتے تو رونا دھونا شروع کرتے تاکہ دوسری بیٹنگ مل جائے. دس واز پارٹ آف اٹ. نہیں ایسے بھی نہیں, اتنا وہ نہیں تھے, آؤٹ آف وے نہیں تھے.
10: آؤٹ آف وے نہیں تھے کہ ہوتے ہیں نا کہ کہا جاتا ہے یہ چین سے ہی نہیں بیٹھتا, وہ والا
11: ویسا نہیں تھا,
10: ویسے نہیں تھے.
11: اچھا ہماری مدر جو تھی, میرے فادر کو تو میں نے اتنا نہیں دیکھا نا ان سے, دو سال میں کیا آپ فادر کی چیزیں اپلائی کریں, کیونکہ مدر کی چیزوں میں بہت تحمل تھا, بہت پیشنس تھا اور جب بات بھی کرتی تھی تو وہ جس طریقے سے سمجھانا یا ڈانٹنا کام اس کے اف اینڈ بٹس نکال کے بتانا, وہ اس سے ڈیلی لائف کے اندر پیشنس آیا,
10: بہت پیشنس آیا. ظاہر سی بات ہے یہ تربیت ہی ہوتی ہے.
11: جی ہاں بالکل
10: تربیت ہوتی ہے اور انسان بہت کچھ کرتا ہے. کبھی بچپن میں کوئی ایسا ہوا کہ پٹائی وٹائی بھی لگی ہو؟
11: ہاں کہیں پڑھائی نہیں کی ہے, کہیں فیل ہو گئے, تو وہ تو پارٹ آف لائف ہے.
10: پارٹ آف لائف ہے. تو کیا ڈنڈا استعمال ہوتا تھا یا ہاتھ ہی کافی تھا؟ ہاتھ ہی کافی ہوتا تھا والدہ کا؟
11: نہیں
10: وہ ڈانٹنا ہی کافی ہوتا.
11: اس زمانے کی لیڈیز جتنی بھی عورتیں تھیں اور جتنے مائیں تھیں ان کو اتنی ان کی تو تعلیم نہیں ہوتی تھی یا نہ میڈیکل چیزیں ہوتی تھی, مگر جب بھی وہ اگر کبھی انہوں نے مارنا ہوتا تھا تو کبھی بھی وہ چہرے پہ نہیں مارتی تھی.
12: صحیح,
11: وہ ہمیشہ انہوں نے پیٹ پہ مارا ہے یا جہاں گوشت زیادہ ہے وہاں مارا ہے تاکہ وہ انجرڈ نہ ہو,
12: انجرڈ نہ ہو, اور فیس پہ ویسے بھی ہیومیلیٹ ہو جاتا ہے.
11: جی ہاں بالکل بالکل,
12: بہت زیادہ
11: تکلیف میں زیادہ دیر مار کھانے کے بعد تکلیف دیر تکلیف میں زیادہ دیر نہ رہے,
12: زیادہ دیر نہ رہے, یہ بات تو صحیح ہے. اچھا والدہ کی بات کی, آپ بحیثیت پیرنٹ آپ کیسے, آپ کا ریلیشن کیسا ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟
11: میں کافی ہمبل ہوں, کافی میں گیو اینڈ ٹیک میں کافی وہ اہمیت رکھتا ہوں
12: کہ سختی نہیں کری بچوں پہ, سختی نہیں کی
11: نہیں کبھی نہیں سختی کی, مگر یہ ہے کہ ان کو اتنی لبرٹی بھی نہیں دی.
12: اچھا کنٹرول رکھا,
11: کنٹرول رکھا, کنٹرول رکھا ان دی سینس آف کہ پڑھائی لکھائی میں. تو ایک دفعہ میرے بیٹے نے وہ گرامر اسکول میں تھا تو وہ ایک دن اسکول نہیں گیا تو میں نے پوچھا, تو میں نے نہیں پوچھا اس سے کہ کیوں نہیں گئے, تو ایک دن نہیں گیا, دو دن نہیں گیا, تیسرے دن جب نہیں گیا تو میں نے پوچھا, میں نے کیا ہوا, کیوں اسکول کیوں نہیں جا رہے تم؟ تو بولے کہ نہیں وہ جو ہے وہ اتنا اچھا پڑھاتے نہیں ہے, وہ میں ان سے بہتر پڑھا لوں گا.
12: اچھا
11: ہاں, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری سوچ ہے یہاں, مگر تم ٹیچر نہیں ہو,
12: صحیح بات ہے,
11: تم اسٹوڈنٹ ہو.
12: زبردست زبردست,
11: تو وہ جو بھی آپ کو سکھا رہا ہے اس کو سنیں, اس کی خود ہی اس کی وہ کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اور اگر ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو بڑی تمیز کے ساتھ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ان سے بات کریں. بٹ یو آر ناٹ اے ٹیچر, اور میں اللہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو اگین ان دس ہاؤس ان دی مارننگ.
12: صحیح, زبردست زبردست. تو مطلب آپ جہاں پہ ضروری ہوتا تھا وہاں سختی
11: وہاں پہ زیادہ تر
12: تربیت کے لیے.
11: جی ہاں بالکل بالکل,
12: ویسے آپ سخت نہیں تھے, بہت
11: سخت
12: ویسے بہت
11: نہیں, ہمارے سب پانچوں بھائی ایسے ہی تھے.
12: اچھا
11: ہاں, کوئی اتنی سختی سے کوئی کام نہیں لیا, کبھی بھی ہمارے جب ہم کبھی رن نہیں کر کے آتے تھے تو وہ یہ ڈانٹ پیٹ نہیں ہوتی تھی, انہیں پوچھتے تھے کہ کیا ہوا, کیوں ہو, کیا ہو, کیسے ہوا, تو وہ جب بتاتے تھے پھر اس کا وہ حل بتاتے تھے کہ کیسے کرنا ہے,
12: سارٹ کرتے تھے کہ اصل پرابلم کہاں پہ آئی, کیوں رنز نہیں بن سکے.
11: تربیت سے مدد, اور مدد سے نہیں بڑے بھائیوں کی طرف سے بھی ملی ان دا سینس آف کہ دوسروں سے کیسے بات کرنی ہے, جب آپ نے کبھی پوچھنا تو اس کو کتنی اہمیت دینی ہے, وہ آپ سے بڑا ہے یا اچھا پلیئر ہے, یا تو اسی طریقے سے بات کرنی ہے. تو دیٹ اس نے پیشنس آپ کو بہت ہی آپ کو ملا, اس میں
12: ملا تربیت آپ کی زبردست ہوئی, آپ کے گھر سے آپ کو تربیت ملی, آپ سے بڑے چار بھائی تھے.
11: جی جی جی.
12: بہن نہیں تھی آپ کی کوئی, بہنیں تھیں؟
11: سب سے بڑی بہن تھی جن کا انتقال ہو گیا, پھر ایک بھائی تھا ان کا بھی انتقال ہوا.
12: اچھا,
11: اس کے بعد پھر پانچ بھائی,
12: پھر پانچ بھائی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ تو زبردست بات ہے. ایجوکیشن آپ کی کراچی کی ہی ہے؟
11: کراچی کی ہے.
12: ساری
11: سب سے پہلے ہم سی ایم ایس اسکول میں پانچ سال وہاں پڑھے, پھر وہاں سے پھر ہم وہاں سے گارڈن روڈ کے اوپر آئے, جب ہنی بھائی نے
12: 337 1959
11: میں کیا تو تب اس کے بعد ہم یہاں پہ آئے گارڈن روڈ پہ آئے. تو گارڈن روڈ پہ ہمارے سامنے کرکٹ ایک گراؤنڈ تھا, وہاں پہ ہم نے پچ بنائی ہوئی تھی, جس کے اوپر وہ ہم ڈیلی میچز بھی کھیلتے تھے, سنڈے کو میچ ہوتا تھا اور ڈیلی پریکٹس ہوتی تھی, پراپر پریکٹس ہوتی تھی, نیٹ وغیرہ لگا کے
12: وہیں پہ پھر باقی اسکول وہیں.
11: جی
12: ہاں, اسکولس میں رہے اور آگے ایجوکیشن کے لیے پھر آپ
11: ایجوکیشن کے لیے وی وار ناٹ ویری بریلینٹ اسٹوڈینٹ نہیں تھے, مگر یہ تھا کہ ہماری مدر نے بھی کبھی اتنا ہم پہ زور نہیں ڈالا,
12: جتنا پڑھ رہے ہو
11: جتنا پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے. تو جب امتحان کے ریزلٹ آتے تھے تو پوچھتی تھی کہ بھائی کیا ہوا, تو میں نے کیا کون سا نمبر آیا تیرا؟ تو میں نے کہا کہ 34th، چوتیسواں نمبر. کتنے بچے تھے؟ تو میں نے 35. تو وہ کہتے ہیں تو کلاس تو چڑھ گیا نا، پاس ہو گیا نا، کلاس چڑھ گیا. تو وہ شی واز ہیپی اینڈ واٹ ایور، پر فیل تو نہیں ہوا نا، کلاس تو چڑھ گیا.
12: بالکل بڑی خوبصورتی ہے یہ اس وقت کے والدین کی، کہ وہ بچوں کے مزاج کو سمجھ.
11: جی ہاں، وہ خود پڑھی ہوئی نہیں تھی نا، تو وہ پڑھا نہیں سکتی تھی ہمیں.
12: اور نہیں، بچے کے رجحان کے حساب سے تربیت کرنا وہ اس وقت کے والدین کرتے تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پریشر دیتے ہیں ہم بچوں پہ، ہر حال میں آپ نے یہ گریڈز لے لیں. صرف پڑھنا نہیں ہے، گریڈز کی بھی پریشر
11: ہوتا ہے.
12: میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچے کی اپنی کوئی نہ کوئی اور ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ اکیڈمک ہی اسمارٹ ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے،
11: یہ تو ہے. میری وائف جو ہے، اب جب میں نے بچوں کو پڑھاتی تھی تو وہ کافی، مگر ان کو پڑھانے کا جو طریقہ کار ہوتا تھا، ڈانٹنا واٹنا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ان کے اوپر نظر وہ ضرور رکھتی تھی، ان کو سکھانا یا جب بھی ہے. تو وہ کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے انگلش اسکول سے تربیت لی شروع میں. بالکل. تو جب یہاں پہ آئے تو وہ جب اردو، جب ہم شفٹ ہو گئے یہاں پہ، تو جب اردو کے اندر وہ جو ان کو پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، اور وہ پروناؤنسیشن جو ہے ان کا انگلش میں تھا، تو وہ ٹیچرز وغیرہ سمجھتے نہیں تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پروناؤنسیشن پاکستانیوں کی طرح ہوتا گیا تھوڑا بہت، تو پھر اس میں کافی. تو میری وائف نگت نے ان کو اردو سکھانے میں بڑی بڑی محنت کی. انگلش میں تو وہ ٹھیک تھے، مگر اردو سکھانے میں انہوں نے کافی محنت کی.
12: صحیح صحیح، یہ ہوتا ہے، والدین بڑی محنت کرتے ہیں بچوں پہ، اور تبھی بچے کسی قابل ہوتے ہیں. اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟
11: ایک ہے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، انویسٹمنٹ اس میں ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے.
12: ماشاءاللہ.
11: چارٹر ہوا تو نہیں، وہ بڑا والا ایک 3 marks سے فیل ہو گیا تھا وہ.
12: اچھا.
11: یہاں تو اس نے بھی، وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ،
12: ویسے بہت مشکل ہے،
11: بہت مشکل ہے. تو اس نے کہا کہ ڈیڈی میں تو یہ آپ کی وجہ سے کر رہا تھا، آئی ڈونٹ لائک دس سبجیکٹ. تو بولے کہ میں انویسٹمنٹ بینکنگ میں جانا چاہ رہا ہوں. چلو بسم اللہ.
12: جاؤ
11: انہوں نے یہ 3 marks کے لیے پھر فیل ہو گیا. میں کہیں
12: تو پھر
11: بالکل
12: بالکل.
11: وہ کرکٹ میں نیچرلی بہت اچھے تھے.
12: اچھا.
11: نیچرلی ان کو جو تربیت، بون ان تربیت ملی، یہاں ٹیلنٹڈ تھے وہ، بون ان ٹیلنٹ تھے. تو ایک دفعہ جب میں ان کو سکھاتا تھا تو وہ اتنے اچھے طریقے سے سیکھتے نہیں تھے.
12: اچھا.
11: تو میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو لا کے آیا تھا، ویڈیو ریکارڈنگ تھی، 5 ٹیپیں تھیں.
12: اچھا.
11: تو وہ انگلش انگلینڈ میں وہ بنی تھی چھوٹے بچوں کے لیے،
12: ٹریننگ
11: کے، ہاؤ ٹو پلے کرکٹ.
12: ٹھیک ہے.
11: تو وہ جب میں نے یاد، میں نے وہ لا کے رکھی ہوئی اوپر کے الماری کے اوپر سڑ رہی ہے، تم اس کو ہی دیکھ لو. اگر تم میرے طریقے سے تم نہیں کھیلنا چاہ رہے تو تم ان کے طریقے سے کھیل لو. تو میں کہہ کے میں کوئی ایک دو ہفتے کے لیے میں باہر ٹور پہ چلا گیا میچ کھیل.

0: کھیلنے لاہور وغیرہ. وہاں سے جب میں آیا تو ہم روزانہ شام میں کرکٹ کھیلتے ہی تھے. تو جب میں نے ان کو کرکٹ دو ہفتے کے بعد جب میں نے ان کو بال کی تو وہ بالکل ٹوٹلی آؤٹ آف نو ویئر ٹوٹلی دے وار سو گڈ.
1: اچھا
0: بیکم ویری گڈ ان اپروچ, کھیلنے کا طریقہ, مارنے کا, فٹ ورک, بیٹنگ, یہ ایوری تھنگ. میں نے کیا ہوا بولے کہ وی بین واچنگ دو ویڈیو فلم.
1: اچھا
0: ہاں اچھا میں نے وہی چیزیں تو میں تمہیں بتا رہا تھا. تو بولے کہ نہیں ان کے بتانے میں اور آپ کے بتانے میں بہت فرق ہے, آپ ڈانٹتے تھے.
1: ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے پہ سیکھیں سمجھیں. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے کیونکہ ہمارے پاس آ چکی ہے چائے اور چائے ہو جائے گی ٹھنڈی. تو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک میں ہم اور صادق صاحب چائے پئیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. ملتے رہیے اور سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا ندوی.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Keep it locked to 100 FM.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں ہنا نقوی, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی ایف ایم 100 کے کراچی اسٹوڈیوز سے لائیو, اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی زبردستی پرسنالٹی, لیجنڈری کرکٹر ہیں صادق محمد, اور بات ہو رہی تھی ان کے بچپن کی, پھر ان کی کریئر کی, فیملی کی. اچھا فیملی کی بھی ہم بات کر رہے تھے, بچوں کی بھی بات کر رہے تھے. کرکٹ کا جو آپ کا کریئر رہا, آپ نے بمشکل 11 یا 12 سال کرکٹ کھیلی.
0: 12 سال.
1: تو اتنی جلدی کیوں چھوڑ دی؟
0: اصل 12 سال میں بھی 41 ٹیسٹ میچز ہی ملے.
1: اچھا ٹھیک ہے,
0: آج کل کے زمانے میں تو 12 سال جو کھیلتا ہے وہ 100 ٹیسٹ میچز کے قریب پہنچ جاتا ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے.
0: بالکل, تو ان دنوں میں صرف ٹیسٹ میچز ہوتے تھے اور ہمارے
1: یہ او ڈی تو نہیں ہوتا تھا, ون ڈے تو نہیں ہوتے تھے.
0: ون ڈے 1975 میں شروع ہوا.
1: ٹھیک ہے,
0: جبکہ
1: آپ نے ون ڈے تو کم ہی کھیلا. میرا
0: ون ڈے 19 کھیلے میں نے.
1: اچھا,
0: اب جیسے کہ حتیف بھائی جب کھیلتے تھے 1952 سے انہوں نے کھیلے تو 1969 تک کھیلتے تھے.
1: اچھا, لمبا اسپیل تھا ان کا,
0: بہت لمبا اسپیل. اب انہوں نے صرف 55 ٹیسٹ میچز کھیلے.
1: اچھا اچھا, نمبر آف میچز کم
0: تھے.
1: ٹھیک ہے.

0: ये थे नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे थी तो वो उनके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता था कि हम जाके वहाँ पे खेलें
1: ट्रिप करें और टीम को भेजें खर्चा हो।
0: उन दिनों में मेरे ख्याल से कोई टीम बुलाती थी तो वहाँ ज्यादातर हम अपने खर्चे पे ही जाते थे वहाँ पर।
1: अच्छा,
0: मैं ये आई एम नॉट 100% श्योर ऑन
1: इट। मतलब उस तरह के स्पॉन्सर्स और वो नहीं हो रहा था। आजकल तो बड़े स्पॉन्सर्स हैं,
0: हर एक चीज स्पॉन्सरशिप के बगैर
1: बिल्कुल
0: होती नहीं है।
1: तो हर चीज स्पॉन्सर भी है और मतलब बहुत ही कमर्शियल में इन द मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग और पैसे मनी मेकिंग। अब तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल।
0: उन दिनों में 1969 में जब मैं पहला टेस्ट खेला और उसमें कुछ मेरे को एक ग्लूकोज कंपनी ने अप्रोच किया।
1: अच्छा,
0: कोई कंपनी तो कमर्शियल में के उसके 1000 रूपये थे।
1: अरे
0: तो अब वो उन दिनों के अंदर जो मुआवजा भी नहीं था इतना कि आप उस इन्वेस्टमेंट वो अर्निंग को कहीं इन्वेस्ट कर सके
1: हो जाए कहीं कि अगर आप कमर्शियल कर रहे हैं तो चलो भी को पैसा हैंडसम अमाउंट आ रही है। जैसे आप करोड़ों में भी आती है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: अब तो
0: हमने तो करोड़ तो देखे ही नहीं 2 लाख भी नहीं देखे
1: सही
0: पूरे करियर में।
1: सही, ये ज्यादा है बिल्कुल।
0: माना कि मेरी टोटल अर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट
1: सही
0: इन 12 इयर्स 41 टेस्ट मैचेस 2 वर्ल्ड कप और 19 वनडेज यहाँ खेले तो सब मिलाकर डेली अलाउंस लॉन्ड्री अलाउंस
1: सब मिला के
0: मील अलाउंस वो सब मिलाकर टोटल अर्निंग वॉज 1,44,000
1: नहीं
0: इन 12 इयर्स
1: में। ये तो बड़ी
0: आई वॉज ऑन 1,000 रुपीज पर मंथ।
1: उफ़ो, ये तो बड़ी ज्यादती है। वैसे मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज्यादती है। आपने तो फिर फीस अभी लिल्ला ही किया सारा काम।
0: तो दूसरा एक ये हुआ कि जो हम खेल के आते थे
1: जी
0: तो जो लॉन्ड्री जो होती थी वो खुद हम अब अवे टूर के ऊपर घर पे होते थे तो चले मासी ने धो दिए। अब अवे टूर पे इंग्लैंड जैसे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया में हम कपड़े शाम में आके खुद धोते थे उनको सुखाते थे
1: और
0: नेक्स्ट डे उनको पहनते थे।
1: माशाल्लाह, ये तो बड़ी जबू वाली की दास्तान है। बहुत ही
0: वो
1: ये बड़ी मतलब तकलीफ दे सूरत हाल थी ना। तो ये तो फिर आप लोगों का प्योरली सिर्फ जज्बा ही था जो आप कर रहे थे उसमें कहीं भी आप का ये नहीं था कि आप अपनी फैमिली को कोई अच्छी लाइफ दे सकें कोई अच्छे लाइफ स्टाइल में रह सकें लग्जरीज
0: ये था कि वो ये सादिक मोहम्मद की बीवी है।
1: हाँ,
0: ये सादिक मोहम्मद का बेटा है
1: सही है
0: वो बस वहीं तक थे
1: बस वहीं
0: नाम तक ही थे।
1: फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं था
0: फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं थी।
1: ये तो बड़ी वाकई ज्यादती वाली बात है। और अब तो क्रिकेटर्स के बड़े
0: अब तो मतलब
1: मजे हैं भाई।
0: अब तो यानी कि अब तो जो बाहर बैठा हुआ होता है एक बॉल भी नहीं खेलता
1: बाहर खिलाड़ी
0: तो वो जो जब टूर खत्म होता है तो 15-20 लाख रुपए 40 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ जाते हैं विदाउट प्लेइंग ए सिंगल बॉल।
1: अच्छा 90s से बल्कि लेट 80s से कमर्शियल होना शुरू हुआ
0: थोड़ा बहुत
1: आहिस्ता। वो जो बैच था जिसमें इमरान खान होते थे और सरफराज नवाज होते थे ये इन लोगों को या जावेद मियांदाद ये थोड़ा कमर्शियल की तरफ गए और इनको वो मिला फाइनेंशियल सपोर्ट मिली इनको इस तरह।
0: उन दिनों में हमारी टेस्ट मैच की फीस 800 रूपये थी।
1: अच्छा,
0: 5 दिन के मैच के
1: 800 रूपये
0: तो उन दिनों में इमरान खान को भी तकरीबन खैर इमरान खान केम फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली वेल टू डू फैमिली ब्यूरोक्रेट फैमिली से आए हुए थे माजिद खान और वो उनको खैर इतनी पैसों की जरूरत नहीं होगी मगर ये था कि वो भी यही उनको भी यही मुआवजा मिलता था।
1: सही सही, हाँ ये बात तो है। लेकिन जो लोग अपना बगैर किसी बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सिर्फ क्रिकेट को और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं उनके साथ तो کہ یہ زیادتی تھی.
0: بالکل ہم نے کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہمارا ایک تھوڑے عبد الحفیظ قادر صاحب تھے, تب ان کے ساتھ ایک تھوڑی آرگیومنٹ وغیرہ ہوئی ہے. مشتاق بھائی جب آئے تھے, مشتاق بھائی زیادہ تر انگلینڈ میں کھیلتے تھے تو وہ پروفیشنل تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک کہ مجھے تم ٹیسٹ میچ کی فیس وغیرہ نہیں دو گے میں نہیں کھیلوں گا.
1: اچھا
0: خیر وہ اس کی وجہ سے ہماری ٹیسٹ میچ کی فیس جو ہے وہ 800 روپے ہوگی. جب میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تھا تو 50 روپے پر ڈے ملتے تھے,
1: مطلب 5 دن کے 250 روپے. یہ تو بڑی کمال کی.
0: پھر جب ہم وہاں پر گئے, جب ہم نے قادر صاحب کو کہا کہ جی ہمیں کچھ پیسے بڑھوائیں, ہمیں لانڈری الاؤنس ملنا چاہیے. بولے ہمارے زمانے میں تو لانڈری الاؤنس کبھی ملا نہیں, ہاں تو تم کو کیسے دیں گے یہ وہ. تو ان کو بتایا کہ بھی ہمارے لڑکے جو کھیلنے کے بعد اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پورا دن فیلڈنگ میں ہوتے ہیں, اس کے بعد آ کے کپڑے دھوتے ہیں, ان کو استری کرتے ہیں, تو خیر اس میں انہوں نے کوئی ساتھ نہیں
1: دیا.
0: اس پہ ہمارا کافی جھگڑا ہوا ان سے, اور مشتاق بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اگر ان سے دب کے رہیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں اڑائیں گے.
1: اچھا
0: کافی لے دے ہوئی. ایک ٹیسٹ میچ جو حیدرآباد میں ہونا تھا جس میں ہم اگینسٹ نیوزی لینڈ کھیل رہے تھے 1977 میں, تو ان دنوں میں بھی فیس جو تھی وہ 1200-1500 روپے ہو گئی تھی, تو 50 روپے ہمیں کھانے کے ملتے تھے.
1: ٹھیک
0: ہے, باہر اب لاہور میں میچ ہے یا حیدرآباد میں میچ ہے تو رات کا کھانا ہے تو 50 روپے. اس زمانے کے لیے وہ 50 روپے ٹھیک ہوں گے, مگر آپ بچا نہیں سکتے اس کو.
1: دیکھیں نا جیسے لانڈری ہے, یہ تو فیسلٹیز ہیں نا. آپ پیسوں کی بات نہ بھی کریں کہ کرنسی ویلیو کو آپ کر لیں, لیکن فیسلٹیز تو بیسک ہونی چاہیے.
0: اس کے اندر یہ ہوا کہ پھر وہ انہوں نے ہمیں دھمکی دی.
1: اچھا
0: کہ تم نے نہیں کرو گے تو ہم دوسری ٹیم کھڑی کر دیں گے. انہوں نے دوسری ٹیم بھی کھڑی کر دی.
1: اوکے,
0: یعنی کہ رات حیدرآباد میں میچ تھا تو کراچی سے 12 لڑکے اور بلا لیے.
1: اچھا
0: انہوں نے تاکہ ہم ڈر جائیں. پھر وہ ان دی اینڈ وہ مان گئے.
1: صحیح سی بات ہے, جو ایک تیار ٹیم
0: اب وہ مان گئے. وہ جھگڑا یہی تھا کہ جی آپ ہمارے لانڈری الاؤنس تو بڑھائیں.
1: بالکل,
0: کیا لانڈری الاؤنس واز اونلی $10 پر ویک. پر ویک
1: پر ویک کا مطلب آپ ڈیلی تو آپ کی لانڈری ہے نا. بالکل
0: وہ اس کے اوپر وہ نہیں ہمارا کیس. کین یو امیجن فور $10 اے ویک کے اوپر ہمارا کیس ذوالفقار علی بھٹو تو چلا گیا.
1: اچھا
0: اینڈ ایک فیس زیادہ کر کے ایک ہوتے تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے رائٹ ہینڈ ہوتے تھے, تو وہ بھی سمجھاتے تھے وہ بھی نہیں مانے. ہم نے کہا کہ نہیں جی ہمیں یہ پیسے نہیں ملیں گے تو ہم نہیں جا رہے. تو اس کے بعد پیر دادا صاحب نے 6 لڑکوں کو یہاں سے اسلام آباد لے کے گئے ہمیں, اور ذوالفقار علی بھٹو سے ہماری میٹنگ ہوئی.
1: اچھا
0: فور دس $10. تو انہوں نے پوچھا جب ان کے ریزیڈینسی میں گئے ہم پریزیڈنٹ آؤٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ کیا پرابلم کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ریزیڈینسی میں وہ مانگ رہے ہیں یہ لانگری الاؤنس اور وہ کاتا صاحب دینے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا ہے, کتنے پیسے مانگ رہے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا کہ $10 پر ڈے پر پلیئر ہے. تو بولے اس نے پیر زادہ ان کا اسسٹنٹ تھا یا جو, اس کو کہا پیر زادہ تم نے ان 6 لڑکوں کو یہاں لانے میں اتنے پیسے خرچ کر دیے, تم ان کو دے دیتے, تم خود ہی دے دیتے.
1: صحیح,
0: تم مجھے کہتے میں تم کو
1: ویژنری لیڈرز ایسے ہوتے ہیں.
0: $10 کے لیے تم اتنی دور آئے.
1: ہاں جی بالکل.
0: اور بلیو می ان 10 منٹس دا میٹنگ واز فنشڈ.
1: صحیح,
0: ذوالفقار علی بھٹو. گھٹو.
1: یہ آپ لوگوں نے اسٹینڈ لیا تو وہاں تک
0: ہم نے اسٹینڈ لیا تو مانے, پھر ہم نے اسٹینڈ لیا کہ ہماری پروفیشنل فیس جو ہے وہ بڑھائے.
1: اچھا
0: ٹیسٹ میچ فیس
1: صحیح,
0: پھر وہ جا کے 2000 روپے تک کی ہوئی.
1: اچھا یہ 77
0: بٹ وہ پیسہ آپ کو آپ کیری نہیں کرتا. آج کل کے جو لڑکے کما رہے ہیں وہ 10 سال تک کام نہیں کریں گے یا 10 سال تک کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو ان کو کیری کرے گا وہ پیسہ.
1: بالکل بالکل ظاہر سی بات ہے, جب آپ اپنا وقت دے رہے ہیں آپ کوئی اور پروفیشن نہیں.
0: ان دنوں میں اتنا وقت کی وہ اتنی تو ہمیں وہ ہی نہیں تھی کہ یہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, یہ وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. یہی بہت بڑی بات,
1: جابس بھی دی جاتی تھی, یہ اسپورٹس کوٹا جو ہوتا تھا
0: جی
1: اس سلسلے میں پلیئرز کو اکوموڈیٹ کرتے تھے, وہ اب ختم ہو گیا ہے.
0: نہیں نہیں وہ ابھی بھی ہے, بہت سے گیم ایسے ہیں,
1: اب نئے اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں.
0: بہت سے گیم ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی پروفیشنل ہے جن کو پلیئروں کو کچھ بھی نہیں ملتا.
1: صحیح صحیح بالکل بالکل ایسا ہے بالکل. اچھا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کی, گراؤنڈ کی اور بہت ساری ان پریشانیوں کی, کوئی یادگار واقعہ ہوا کرکٹ کے میچ کے دوران کسی پلیئر کے ساتھ, کوئی ایسی زندگی کی یادگار باتیں؟
0: ایسا تو خیر ہوئے ہیں, مگر ایک ایسے ہوا تھا کہ میرے کو میں 1975 میں
1: جی
0: جب میں یہاں پر ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیل رہا تھا
1: جی
0: تو مجھے ان دنوں میں میں ایز اے پروفیشنل تسمانیہ میں کھیل رہا تھا.
1: اچھا ٹھیک.
0: تو کیونکہ وہ جو انہوں نے میرے کو میں نے وہاں چلا گیا تو انہوں نے جب میرے کو ٹیسٹ میچ کے لیے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے کاتا صاحب نے جب بلایا تو ان کو میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا, مگر یہ کہ میری آپ ٹیسٹ میچ فیس اور میرا جتنا یہاں پہ 2 ہفتے کے لیے میں آؤں گا تو 2 ہفتے میں میرے 600-700 ڈالر وہ لوز کروں گا, تو آپ یہ کمپنسیٹ کر دیں تو میں ویلکم. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار ملک کے لیے آ جاؤ یہ وہ, تو میں نے ہم ٹکٹ بھیج دیں گے, یہ میں نے ٹکٹ آپ بھیجیں گے تب میں آؤں گا جب کہ ریٹرن ٹکٹ ہوگی, اگر ون وے ٹکٹ ہوئی تو میں نہیں آؤں گا.
1: پتہ چلے پھنس گئے.
0: ہاں میں نے ریٹرن ٹکٹ اور ریٹرن اوپن ٹکٹ ہونی چاہیے میرے پاس.
1: صحیح.
0: وہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم, انہوں نے مجھے پہلے ٹیسٹ میچ میں
1: ڈراپ
0: اگینسٹ ویسٹ انڈیز نہیں بلایا, تو جس کو کھلایا تھا وہ اس کا بھی بیڈ لک رہا کہ وہ پہلی دوسری اوور میں آؤٹ ہو گیا ایز این اوپنر. پھر رات کو کچھ 3-4 بجے تسمانیہ میں فون آیا مجھے, تو وہ جس میں ہمارے پریزیڈنٹ کی فیملی کے ساتھ ہی رہتا تھا, تو میں نے 1973-74 کی بات ہے, تو میں نے ان سے انہوں نے میرے کو رات کو 3 بجے پاکستان سے تمہارا فون آیا ہے گا. تو ان دنوں میں میں ہماری جو کلب کی جو پوزیشن تھی وہ ہم سیمی فائنل میں تھے, اور پہلی دفعہ ہسٹری آف دیٹ کلب میں وہ پہلی دفعہ سیمی فائنل میں پہنچی تھی اور ہم میں جیتنا ٹورنامنٹ کے چیمپئن بننے کی امید رکھتے تھے ان دنوں میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کادا صاحب فون پر تھے, کادا صاحب نے کہا کہ سادے کا آپ آ جائے یہ وہ کہ ہم آپ کو جو بھی آپ مانگے. میں نے جی میرے 600 ڈالر یہاں سے ختم ہوں گے اور پلس میرے کو آپ ٹیسٹ میچ کی فیس دیں گے, یہ خیر اور میرے کو ریٹرن ٹکٹ آئے گی تو میں آؤں گا. خیر میں چلا گیا, پہنچ گیا میں جیسے تیسے کرتے ہوئے
1: آ گئے آپ پہ.
0: میں آ گیا یہاں پہ, جب یہاں آیا تو میں نے ٹیسٹ میچ آیا, اس کے دوسرے دن میں ٹیسٹ میچ تھا تو وہ کھیلا, تو سیکنڈ اننگ کے اندر یہ ہوا کہ ہم ٹیسٹ میچ ہارنے والے تھے.
1: اچھا
0: تو فرسٹ ان دنوں میں یہ ہوا تھا کہ فرسٹ اننگ کے اندر جہاں میں فیلڈنگ کرتا تھا تو وہاں پر میرے کو جو ان کے ویسٹ انڈیز کے ایک پلیئر نے شاٹ مارا تو مجھے گردن کے پیچھے کان کے پیچھے لگ گیا.
1: اچھا
0: تو میں کافی اس کے اوپر چکر وکر آئے کافی اور میں وکٹ پہ گر گیا.
1: اچھا
0: بہت ہی تیز شاٹ تھا وہ, میں اتنی دور کھڑا ہوں گا.
1: اچھا صحیح.
0: تو
1: پھر
0: وہ اب اس کے بعد میرے کو انہوں نے ایمبولینس میں ڈال کے. اچھا کمال کی بات تو یہ تھی ان دنوں میں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے کنٹری کی بےزتی کہہ رہے ہیں, مگر یہ کہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اسٹریچر نہیں تھا.
1: سارے کمالات ہو رہے ہیں, یہ تو بہت ہی کمال ہے.
0: اسٹریچر نہیں تھا گراؤنڈ پر, نہ ڈاکٹر تھا نہ کچھ تھا.
2: نو میڈیکل
0: سیٹ اپ ان اے ٹیسٹ میچ بٹوین دی ٹو کنٹریز.
1: اور جب کیا
0: اور ٹیلی وائز میچ ہو رہا ہے اور سب کچھ ہر ایک چیز موجود ہے ادھر, مگر نہ ڈاکٹر ہے نہ اسٹریچر ہے. میرے کو 6 آدمیوں نے اٹھا کے لے کے گئے اور ایمبولینس منگوائی گئی, اس کے اندر ڈال کے مجھے جناح ہاسپٹل لے گئے. وہ تو وہاں ڈاکٹر جمعہ کوئی آپریشن کر رہے تھے
1: جی, مشہور ڈاکٹر.
0: تو انہوں نے جب میرے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پتر یہ 2 سینٹی میٹر اور اوپر لگ جاتا تمہارا تو ابھی تک تمہارا فاتحہ ہو گیا ہوتا.
1: اچھا اتنی خطرناک چوٹ تھی
0: جی.
1: اچھا
0: تو خیر انہوں نے کوئی انجیکشن وغیرہ دیا ہی کر کے میرے کو پین وین کم ہو گیا. وینٹ بیک ٹو دا گراؤنڈ. جب گراؤنڈ میں پہنچا تو پتا لگا کہ پاکستان کے 5 آؤٹ ہو گئے 91 پہ.
1: سیکنڈ اننگ چل رہی تھی.
0: ٹھیک ہے ایک دن باقی تھا پورا.
1: صحیح.
0: تو ہمارے پاس 80 رن کی ہماری لیڈ تھی, تو ان کی لیڈ تھی, وہ ہم نے پوری کی. 11 رن پہ ہم 5 آؤٹ ہو گئے تھے اور پورا دن نیکسٹ ڈے کا پڑا ہوا تھا. تو
1: بڑا لمبا.
0: تو میں اس کے بعد وہاں پہ نیکسٹ ڈے جب میں پہنچا تو میں نے صبح میرے کو پڑا وہ ہوا کہ یار 5 آؤٹ ہو گئے سب ٹیسٹ پہ, یہ تو یہ تو ہار جائیں گے. تو ہم نے وہ میری امی نے صبح اٹھایا, میں کوئی نماز وماز پڑھی. میں نے ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ آج ایسا کر دے کچھ کہ میریکل ہو جائے اور میں یہ پاکستان کو یہ میچ ہارتے ہوئے بچا دوں. وہی ہوا اتفاق سے کہ میں جا کے میں نے کھیلا. میری سیکنڈ بال آف دی ڈے پہ وسیم باری رن آؤٹ ہو گئے.
1: اچھا.
0: اور سیکنڈ ڈے آف دا ڈے میں پیشی ہو گئی.
1: اچھا.
0: اور دنیا کا فاسٹسٹ بولر ان دنوں میں نیا آیا تھا اینڈی رابرٹ.
1: اچھا ٹھیک ہے.
0: وہ آیا تھا تو وہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے, میں اور آصف اقبال کھیلتے تھے. آصف اقبال بولے کہ آپ میچ بچا سکتے ہیں ہم دونوں اگر کھڑے رہے ہی ہو تو. خیر وہ انہوں نے وہ اس کے بعد آصف اقبال آؤٹ ہو گیا.
1: اچھا وہ بھی آؤٹ ہو گیا.
0: اب میں ٹیل اینڈرس کے ساتھ بیٹنگ کر رہا ہوں. پورا میں نے اپنی خود کی بڑائی تو نہیں مار رہا ہوں بٹ مگر میں ہر اوور کے 4 یا 5 بال میں کھیلتا تھا.
1: اچھا.
0: اور ایک بال یا 2 بال جو آصف مسعود لیاقت علی اور
1: جو
0: بھی نان ٹیسٹ پلیئر تھے ان کو دیا.
1: صحیح.
0: وہ کھیلے اللہ کے کرم سے ہم
1: جیت گئے.
0: وہ ٹیسٹ میچ میں نے بچا دیا.
1: واہ زبردست.
0: اب وہ 91 ناٹ آؤٹ کیے میں نے. جب بھی ویسٹ انڈیز وکٹری کے قریب آیا تو یہ محمد برادرز جو ہے انہوں نے اس کو بچا لیا. کیونکہ پہلے ٹیسٹ میچ میں سیکنڈ اننگ میں مشتاق بھائی نے 123 رن کر کے ہارتا ہوا ٹیسٹ میچ بچایا, دوسرے کے اندر میں نے 98 کے بچا لیا. اس سے پہلے 1958-59 میں انیب بھائی نے 337 رن کیے تو وہ بچ گیا. تو بولے کہ
1: ये मोहम्मद ब्रदर्स,
0: मोहम्मद ब्रदर्स ऑलवेज केम इन बिटवीन आवर विक्ट्री.
1: सही, जबरदस्त. और ये बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है और बड़ी हिस्ट्री है ये.
0: जी हाँ, बिल्कुल.
1: हम चाहते भी
0: तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया आपका.
1: जबरदस्त. और मकसद भी यही था प्रोग्राम का कि वो जो हिस्टोरिकल हमारी मूवमेंट्स हैं, हम उनको याद करें, उन मेमोरीज को याद करें और आपके साथ शेयर करें, और आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे तमाम सुनने वालों और देखने वालों के साथ शेयर करें, जो यकीनन मेरा ख्याल है कि जहन के किसी गोशे में कुछ के होता है, कुछ के नहीं भी होता.
0: तो उन दिनों में वन डे क्रिकेट होती थी, वो भी बहुत तेज, हम कहते थे कि बहुत तेज क्रिकेट है ये उस जमाने के लिहाज से. उसके बाद T10 आ गया, T20 आ गया.
1: बिल्कुल.
0: ये T20 जब आया तो हमारे जितने भी प्लेयर्स जो थे वो हवा में खेलने लग गए ज्यादातर.
1: सही.
0: चौके और छक्कों की बारिश होने लगी. तो आई थिंक के गेम काफी तेज हो गई है, और तेज होने के बाद उसके जो असरात जो है वो जो वीकर टीम जो थी, जो बेहतर हो रही थी, जिसमें से पाकिस्तान भी था, वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट होता गया.
1: सही.
0: क्या, क्या लोअर साइड
1: हारने
0: की तरफ आता गया. दूसरे ये कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर नॉन टेक्निकल बंदे आए हुए हैं.
1: सही, सही. जो जिनका क्रिकेट से ज्यादा ताल्लुक नहीं है.
0: नहीं है, वो सब ब्यूरोक्रेट है. आज आज भी जितने भी हैं उसमें जो सीईओ चेयरमैन, ये चेयरमैन तो चले ठीक है,
1: ठीक है, चेयरमैन का काम होता है, जरा ब्यूरोक्रेसी भी करनी होती है.
0: मगर जो दूसरे जो सीईओ जो आए हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स आए हैं और जो कोचेज आए हैं, वो इट हैज बिकम ऑलमोस्ट यस मैन. अगर आप हैं
1: ओके, सही, सिस्टम में यस करना है
0: तो सबने,
1: ठीक है,
0: वो जो ब्यूरोक्रेट जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ आपने बोलना नहीं है.
1: मतलब प्रोफेशनल वो बिहेवियर नहीं है आपका.
0: नहीं है. पीसीबी की रीजनल कोचिंग किए, रीजनल टूर्नामेंट्स किए हैं. हमने कायदे आजम ट्रॉफी जीती है मेरी कोचिंग के अंदर. मैंने वन डे टूर्नामेंट एक होता था, प्रूडेंशियल कप, वो काफी फेमस होता था. पाकिस्तान के नेशनल टीम जितनी भी है वो खेलती थी, वो मैंने जीता. T20 के सेमीफाइनलिस्ट रहे.
1: सही.
0: ये सब चीजें. उसके बाद वो क्योंकि मैं यस मैन नहीं था.
1: सही.
0: तो उन्होंने मेरे को हटा के लोअर ग्रेड में लोअर टीम दे दी.
1: ठीक है.
0: ये बड़ा आप, है. आप हमारी फैमिली पूरी आप देखेंगे कि कहीं भी कितने दो डिकेड या तीन डिकेड हो गए कि पाकिस्तान की कोचिंग में या मैनेजमेंट में कभी भी नहीं आए.
1: कभी भी नहीं आए.
0: कभी भी नहीं आए उन्होंने लाए, क्योंकि बिकॉज के हम अगर कहते थे कि ये गलत है, ये तो ये गलत है.
1: बिल्कुल.
0: तो वो उसके ऊपर हम बैकआउट नहीं करते थे, तो वो उनको असल में पसंद नहीं है.
1: सही. ये बड़ा अलमिया है और बहुत सारी बातें हैं आपसे गुफ्तगु में.
0: अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मोहसिन नकवी आए हैं.
1: जी जी.
0: उनको भी अलीफ बे नहीं पता क्रिकेट की.
1: सही.
0: बट ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर.
1: बिल्कुल, ठीक है.
0: नॉट ओनली बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान अमेरिका से.
1: जी जी.
0: ये वो ये नहीं है, ऐसा नहीं है. बट वो एक बंदा आया है.
1: सही.
0: जिसने इंडिया को
1: टफ टाइम दिया है बहुत,
0: और ICC को टफ टाइम दिया.
1: बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही.
0: बाकी जितने भी आए हैं चेयरमैन, जिसमें जकार अशरफ, जिसमें शेरियाल,
1: जितने बैरोक्रेट्स
0: आए हैं,
1: बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम,
0: क्या कहते हैं, खालिद हुसैन, खालिद महमूद,
1: बिल्कुल,
0: और क्या आरिफ अब्बासी, जावेद बरकी.
1: सही.
0: जावेद बरकी नहीं आया, आरिफ अब्बासी, ये जितने भी आए दे ऑल के जी बगैर इंडिया के हम क्या करेंगे.
1: सही. بالکل. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے صادق صاحب, باتیں اتنی دلچسپ ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے یہ باتیں شیئر کرتی رہوں اور پوچھتی رہوں آپ سے آپ کے ایکسپیرینس, لیکن یہ کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. میں چاہوں گی کہ کوئی ون ورڈ اگر آپ کہنا چاہتے ہوں قوم کے لیے, تو کوئی پیغام.
0: میں یہی کہوں گا کہ اپنے رائٹس ضرور مانگے,
1: ٹھیک ہے,
0: کسی کے سامنے ہاتھ جھکانے کی یا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے,
1: کیونکہ
0: ہم پاکستانی بڑے دلدار دلیر قوم ہیں ہماری, اور اس جھنڈے کو اونچا رکھنے کے لیے ہمیں اچھی محنت کرنی ہے. سنسیئر محنت کریں گے تو یہ جھنڈا جلاتا رہے گا.
1: بالکل, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی. ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ہی زبردست پرسنالٹی کرکٹر صادق محمد. باتیں ہیں بہت ساری لیکن وقت ہے ہمارے پاس بڑا محدود, اس لیے ان کو دوبارہ کسی وقت زحمت دیں گے اور مزید ان سے ماضی کی وہ باتیں, وہ دریچے وا کریں گے جنہیں سننا آپ بھی چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتی ہوں. ہنا نقوی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یاکان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100. ایف ایم 100's ٹائم چیک. It's 5 p.m. HBO Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBO برانچ. HBO Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBO.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBO.
4: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ, اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBO.
7: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBO برانچ. HBO فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBO.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: مہیانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
4: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف،
0: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: FM 24/7 365
6: back to back, back to back, only music, no RJ talk,
7: only music, no RJ talk,
6: this is FM.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azane Asar pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے, جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں, سو وہ ایمان نہیں لاتے. سورہ انفال.
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی صوب اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweepy Clean kare tezi se sakh daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس میت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
7: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج پلس ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
8: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweep B Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
3: taufaan hai har jeet ki pehchan hai.
4: Daniel Aquaman safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
10: This is a new species of music station. The evolution has begun. This is the all-new
11: FM
10: 100. Why change and buy into technology?
12: There's only one station in Maine blazing today's hottest music.
13: The hottest music. This station is the bomb.
11: FM 100.

0: This program is brought to you by Tufaan hai har jeet ki pehchan hai kahin anjane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe hoshiyar rahe muhtaat rahe apna bank account kisi dusre fard ko har giz istemal na karne de aur na hi kisi anjaan account mein raqam muntakil kare hundi hawala ya bank account ke zariye دہشتگردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے یاد رکھیں دہشتگردوں کی مالی معاونت بھی دہشتگردی ہے حکومت پاکستان
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
2: FM 24/7 365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: facebook.com/FM247265. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. سورہ یونس.
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL. HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: This public service message is brought to you by FM 100 रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہیں طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: facebook.com/fm247365 fm247365
9: back to back only music no art talk
10: only music no art talk
9: this is F-

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو. سورہ بنی اسرائیل.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور. Across the nation.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
5: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: This program is brought to you by
7: Hire ka naya low frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: Us on facebook.com/fm247365.
12: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھین۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7/365

ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس کے ان واضح مقصد اور

کہ کس شہر کو محبت کا شہر یعنی یہ سٹی آف لو کہا جاتا ہے اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اچھا اس کو سٹی آف لو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں محبت کرنے والے لوگ بہت جاتے ہیں, وہاں جا کر لوگوں کو محبت بھی ہو جاتی ہے, اس شہر سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے یہ شہر کہاں ہے بھائی, میرے کو بتاؤ یار. اور آگے بڑھتے ہیں آپ کے میسجز کی جان ہے. غفار بھائی آگے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مائی لولی بردر کیسے ہیں آپ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, سب کو میرا سلام کہیے گا. ندیم بھائی آپ مجھ سے آپ کر کے بات نہیں کیا کرو, تم کہا کرو ورنہ میں ٹیبل کے نیچے سے نکل کر آپ کو ڈرا دوں گا. بھائی کیا بلّا آ گیا تو بھائی. ویسے بھائی آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے چپکے سے, میری طرف بھی اپنی پسند کا سانگ پھینک دو, میں کیچ کر لوں گا پکا پکا نا بھیا. غفار بھائی آپ کو گانا ضرور جو ہے بھیجوں. اچھا یار بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, میری بھی کچھ ایسی ہی عادت ہے, اپنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ میں چاہے چھوٹے ہوں یا مجھ سے بڑے ہوں میں آپ جناب کر کے ہی بات کرتا ہوں. اور یہ آپ غفار صاحب یہ آپ نے نہیں کہا, کئی لوگوں نے کہا بھائی آپ یار آپ جناب نہ کار کرو, تھوڑی سی بے تکلف ہی بھی ہے. بے تکلف تو میں کتنا ہو رہا ہوں آپ سے, وہ ایک جگہ ہے مگر بس اپنی عادت ہے بھائی کیا کریں. سوال کا جواب ہے اوکے زرین نور واجیوا, میری دعا ہے زرین نور تم اپنے ان کے ساتھ ضرور جاؤ اسی شہر میں. ایوب آفریدی بھائی کہہ رہے جگر آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, میرے دل کا موسم بہت اچھا ہے. اللہ جی بس آ رہا ہے آپ کے لیے گانا, آ رہا ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, آپ کہہ رہے جی بھی ان کو خوش کرنا جا رہے تھے ہینا گل اور سبا گل کو گانا ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے, وہ ہو جائے گا. مانور کہہ رہے بابو آپ کو لالا کو مشک کو سبا گل کو سنجو کو نورین زرین اور سلیم میمن سمی بھائی کیا لکھا بھائی سب کو بھائی انہوں نے کہا کہ السلام علیکم فخیر اگلے السلام اینڈ ویلکم. اور میرے دوستو ہر وقت تیار رہو کیونکہ راستے اور فرشتہ رستہ اور فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے. یہ رستہ کیوں بیچ میں آ گیا, فرشتہ تو سمجھ میں آ گیا بھائی. اچھا جی خیر مانور کا دوبارہ میسج سیم ٹو سیم یعنی کہ سمجھ لینا آ گیا ہے, نو پرابلم. آگے بڑھتے ہیں میسج کی جانب اور یہ میسج آیا ہے جناب کزنز کی جانب سے ہماری. چلیے السلام علیکم, انم میمن کہہ رہی ہیں آج میرے کزن دعا کی برتھ ڈے ہے, سب کزن سن رہے ہیں آپ کو. عرفان آپ کو مزار کا لنگر کھلائے گا, مفتا نہیں انوائٹ کیا. مہنور آپ کو سلام بول رہی ہیں, ارے ہماری ٹیچر کو سلام, میری پیاری سی ٹیچر منگنی کر لی اور اپنے اسٹوڈنٹ کو آپ نے مٹھائی بھی نہیں کھلائی. خیر ہماری دعائیں آپ کے لیے بہت ساری ہیں, مزاق کر رہا ہوں یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا. دبئی میں بھی سنا جا رہا ہے دبئی میں بارش بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے میرا بتا دو بھائی, آج دبئی والے آج کل بڑے آ رہے ہیں فرحین کیسی ہیں آپ, ان کے بھی میسج میں پڑھوں گا لیکن پہلے جناب 3636 میں تو بہت پٹی ہوں ابھی چل بنا رہی ہوں, میں بہت پٹی ہوں ابھی چائے بنا رہی ہوں, سوری میں تو چائے بہت پیتی ہوں. میسج کیسا پڑھ لیا میں, کیا ہو گیا مجھے, یعنی میں چائے بہت پیتی ہوں اور ابھی بھی چائے بنا رہی ہوں. زرین نور میری پیاری سی شہزادی بہن کہہ رہی ہیں بھائی کیا بات ہے, اپنی بہن کی ہاتھوں کی چائے ہم نے بھی پی ہے ابھی ابھی, مطلب میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ ہماری پیاری سی بہن نے چائے بنا کے دی, ہم نے پی لی ہے. واہ بھائی واہ واہ واہ, اور زندگی ساتھ ہے, ہائے ہائے زندگی تمہارا نام ایسا ہے کہ ایسے موسم میں نام اور پیارا لگتا ہے. اور کہہ رہی ہیں کہ

جو ہو اگر تو یہ سفر ہی اصل حیات ہے. میرے ہر قدم پہ ہوں منزل تیرا ساتھ گھر میرے ساتھ. میری بات کا اور ہم نفس تو جواب دے کے نہ دے مجھے. تیری چھپ میں جو ہے چھپی وہ ہزار بات کی بات ہے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں جو ہو اگر تو ہی سفر ہی ہے.

تو اس وجہ سے اور خصوصی طور پر یورپین کلچر کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب لوگ ٹریولنگ کے لیے پیرس اکثر جاتے ہیں اور پیرس میں عجوبہ بھی ہے, آپ کو پتا ہی ہے وہ کون سا عجوبہ ہے, سو دیٹس وائی ٹریولنگ وہاں پر بہت زیادہ ہے, تو مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے پوری دنیا کا حسن وہاں پر موجود ہوتا ہے, تو کوئی نہ کوئی اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو محبت کا شہر کہا جاتا ہے. اور عدنان بھائی کہہ رہے ہیں کہ چاچا اس لیے کہ ہم ان کے لائیو پروگرام اور کئی ریکارڈنگز میں ساتھ ہوتے تھے پی ٹی وی میں, بہت شاندار فنکار اور بہترین انسان, ہائے اللہ جی سو سویٹ. اچھا یہ آپ ان کو بتا رہے ہیں. وقید صاحب کہہ رہے ہیں ندیم بھائی کیا آپ کو یاد ہے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی؟ نہیں جی مجھے بالکل یاد نہیں ہے وقید بھائی, لیکن اتنا یاد ہے کہ آپ کا میسج آیا تھا اور آپ نے کوئی ریکویسٹ کی تھی, وہ کیا تھی یہ یاد نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی, تو جناب آپ کو پیرس کے حوالے سے میں نے بتا دیا محبت کا شہر کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی پوچھ لیا آپ سے کہ پاکستان میں محبت کا شہر یعنی کہ سٹی آف لو کون سے شہر کو کہا جاتا ہے, تو اس کا جواب ہماری پیاری سی بہن نورین توصیف نے اور ہمارے ایک دو اور لسنرز نے بھی دیا تھا اور بالکل درست دیا تھا, وہ بھی لاہور کو سٹی آف لو پاکستان کا سٹی آف لو کہا جاتا ہے, اس کے کلچر کی حوالے سے, مہمان نوازی کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, خوبصورتی کے حوالے سے, جس طرح بھی آپ اس کو سوچ لیں تو لاہور کو کہا جاتا ہے. ان کیوں کیا جاتا ہے میں نہیں پتا, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو جناب ایک اور گانے کی جانب جانا ہے اور ڈیڈیکیشن ہے کوئی؟ ہاں بھائی امین کی بھی ڈیڈیکیشن باقی ہے ابھی تو. تو چلتے ہیں جناب ایک اور بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک ہم امین کی جانب سے جی ایس جی کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. ایوب لالا کہہ رہے ہیں جگر چلاؤ, چلو چلیں پھر پیرس چلیں یا لاہور چلیں, دونوں سٹی آف لو ہیں, ویسے لاہور ہمارا غریب ہے. اے لالا صحیح کہہ رہے ہو نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سٹی آف لو میں ہم دونوں نہیں جا سکتے, ہمارے ساتھ کپل ہونے چاہیے, یعنی کہ سمجھ رہے نا. تو جناب ابھی ٹریک کی جانب جا رہے ہیں اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں امین کی جانب سے, ہمارے شہزادے امین کی جانب سے ایس جی کو. ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گا. ایلو پھڑو

0: چلا ہوں تیری باتوں میں یوں. آئے ہائے
1: رویا ہوں
0: ڈھونڈا ہوں
1: تیری یادوں میں,
0: تیری یادوں میں ہوں. واہ واہ, آئے ہائے ہمارے شہزادے اجمل خان شوبی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں. بس چلتے چلتے دیکھ لیے شوبی بھائی نے. السلام علیکم جناب علی. وعلیکم السلام شوبی بھائی, لو یو. یاسین خان ہے دل بھر جانا, داسیو خان وہ بھی آ گئے ہیں جناب. اور ردی بھائی جانا, یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے شو ابھی سٹارٹ کیا جبکہ شو ختم ہو رہا ہے, اور آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کا پیار یعنی کہ ایسا آ رہا ہے کہ بس میں بتا ہی نہیں سکتا بھائی. خیر جی, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اچھا شو کے بعد بھی جو ٹریکس چلیں گے اگر جو جاگ رہا ہو وہ سن سکتا ہے, بڑے زبردست سے گانے ہیں. اور امین بھائی ہوئے جی, یاسین خان سنگھ آئے. ہاں جی, اور اب جو ہے آپ سے اجازت بھی چاہنی ہے, لیکن میرا دل جانے کچھ کر نہیں رہا کیونکہ گانے دو میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں. خیر جی, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, سائن آؤٹ کرنا ہے, گھر جا کے سونا بھی ہے, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. سہر زادہ صاحب کہہ رہے ہیں آر یو سیریس اور جوکنگ, لاہور از دا سٹی آف لو. زادہ صاحب پاکستان کے حوالے سے اگر یہ آپ بات کہیں گے تو 100% درست ہے, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا. تو جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا, اور اب چاہنی ہے آپ سے اجازت. اور آخر میں ایک اور بہت زبردست ٹریک آپ کو بتا دوں, یہ ٹریک جو ہے یہ سجاد علی صاحب کا ٹریک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سجاد علی صاحب کے بھائی ہیں جن کا نام ہے وقار علی, وہ بہت زبردست میوزک ڈائریکٹر ہیں اور بے تحاشا ان کے او ایس ٹیز جو ہیں وہ پاپولر ہیں, اور وہ خود بھی بہت اچھا گاتے تھے. جب وہ خود گاتے تھے تو کیا گاتے تھے بھائی, کیا زبردست ہے. تو ان کا ایک بہت ہی زبردست ٹریک جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا ان دا اینڈ. بٹ شوبی بھائی کہہ رہے ہیں کہ وعلیکم السلام, اور سب سننے والوں کو شوبی بھائی نے خصوصی طور پر سلام کہا بھائی. اور جناب اب وقت جو ہے پھر کر کے اڑ گیا ہے اور میں نے چاہنی ہے اجازت. تو وقار علی کا بہت پیارا سا ٹریک میری جانب سے آپ سب کے لیے. اللہ حافظ.

جن کے ذہنوں اور روحوں پر جہل و ریا کا پہرا تھا، خود اپنے بچوں کے لہو سے جن کے ہاتھ آلودہ تھے، جن کی ہستی، جن کا تن من، جن کا سب کچھ رسوا تھا، جن کی نظر کو اپنے حقیقی مولا کی پہچان نہ تھی، جن کی روح میں تاریکی تھی، جن کی آنکھ میں پردہ تھا، لیکن آج سفر انہی کے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: إليه يرد

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الی

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔

0: مسه الشر فيئوس قنوط.
1: انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے.

0: feel.
1: اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو, اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے. بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ.
1: اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے, اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے.
0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: شَهِيد.
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کے پرلے درجے کی مخالفت میں ہو.

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟

0: دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: میم عین سین قاف، خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

0: قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولا

0: والنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار.
0: ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتا وهو على کل شیء قدیر.
1: کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو خدا ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
0: وَمَا

0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا، یہی خدا میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.

0: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔
1: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

0: حَكِيمٌ
1: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
0: شرع

لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔

0: تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم

0: شدید.
1: اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے.
0: اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب.
1: خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو.
0: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. اللہ

0: الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے.

0: خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔
1: ام لہم شرکاء شرعوا لہم

0: تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔
0: یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے، کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔
1: ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔
0: اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔
0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔
0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: وَمِن

0: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔
1: وَمَا

0: اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں.
1: اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْ

0: اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔
1: او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر،
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔
1: وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ،
0: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔
1: فَمَا

0: لوگو، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون،
0: اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

0: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون,
0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں.
1: وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين,
0: اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے, اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
1: ولمن

0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں.
1: انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم.
0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا.
1: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں.
1: وَمَن

0: الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
1: اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

0: الجحیم
1: اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے وما

اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں, اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں.

0: ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔
1: فَإِنْ

0: فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
1: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے.
0: للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء

تمام بادشاہت خدا ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ او یوزو

0: یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
1: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا

0: علی حکیم.
1: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے.
0: وَكَذَلِكَ

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔

0: یعنی خدا کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم والکتاب المبین،
0: حامیم کتاب روشن کی قسم،
1: انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ،
0: اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔
1: أَفَنَظْرِ

0: بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ،
0: تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ،
0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے۔
1: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
0: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے.
1: والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون.
0: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا

0: تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے.
1: وَإِنَّ